Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: mokslas šiandien.
1: Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprastas senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėles, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausų vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.

krašto. Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: verslas šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausio tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgiu skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpint betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galima dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pastelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas be kitų pavojų dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinė idėja, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikus šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagrįstus gyvensenos pokyčius.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki arčiau tavęs.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė, Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys vyks Gargžduose. O prezidentūroje prasideda regionų forumas. 8 kartą vykstantis renginys skirtas svarbiausiams savivaldos bei regioninės politikos klausimams aptarti. Susirinkę politikai, socialinių ir saugumo reikalų specialistai ir kiti ekspertai aptars investicijų klausimus, civilinės saugos ir atsparumo stiprinimą, valstybės ir regionų valdžios bendradarbiavimą. Vilniaus rajono taryba planuoja jau trečią kartą šiemet imtis dviejų gatvių pervadinimo klausimo. Abi yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Iki šiol vietos valdžia atsisako keisti šių gatvių pavadinimą. Dėl to teisme nagrinėjimas vyriausybės atstovo pateiktas ieškinys. Paryžiuje klimpęs Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar atkakliai kovojo Tomo Masiulio auklėtiniai 78-82 pripažino Paribas kad balpa ekipos pranašumą. Šiuo metu tiek visame žinios 7. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: dangų. Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Relax FM.

0: aistringais ir energingais ritmais mus visus kartu šį rytą žadina Jennifer Lopez. Dar ji tą padarys kelias sekundes, o paskui galėsim stafetę iš jos perimti mes. Labas rytas, bičiuli, labas rytas,
1: gėlė. Labas rytas, vajetus, koksai užsivedęs.
0: Nu tai aš Jennifer'e nuo pat ryto klausau, supranti, aš atvažiavau į darbą su tokia muzika. Tai
1: jaučiu, kad ir įsivaizduoji, kaip ji juda, čia žinai, rytas yra tinkamas metas tam, akivaizdžiai.
0: Neblogai juda, neblogai.
1: Taip, ir kaip atrodo, neblogai. Irgi tinkamas metas. Tai mes galime tik įsivaizduoti, kaip prasideda jūsų rytas, o tikim, kad prasideda jisai gerai. Mesgi šitą rytą pradedame su mūsų kas rytinė rubrika.
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien saulė tekė 7 valandos 20 minučių, leisis 18 valandų 56 minutės, dienos ilgumas 11 valandų 36 minutės.
0: Kalendorius rodo spalio 2-ąją, tai penktadienis. Visus norim pasveikinti sulaukus penktadienio, mažasis savaitgalis, pradėkime švęsti.
1: Koks jau tau mažasis? Šiandien savaitgalis ir prasideda, aš va 11 valandą darbą baigiu ir pradedu savaitgalį. Aš šiandien švęsiu beje, ne, šiandien švęsiu su pareigūnais, taip
0: aš galiu išsiduoti. Sakė, čia jis pasisakė, taip. O mums visiems tik kitiem reikės atidirbti iki 5-6 valandos, ne? O jam jau čia tik tai, o, biškiai čia kažką, ir jau jam savaitgalis.
1: Bet aš ne šiaip savo kalbu apie tai, nes šiandiengi minima angelų sargų, policijos diena, mėly pareigūnai, kuo didžiausi linkėjimai, sveikatos jums, ištvermės, užtikrintumo, šaltakraujiškumo, visko, ko jūs tik tai, na, akivaizdu, kad ir taip, nestokojate savo darbe, tai dar daugiau.
0: Ačiū už jūsų darbą, o šiandien dar ir tarptautinė šypsenos diena. Na, taip kad šypsokimės ir savo šypseną siūskime šios dienos varduvininkams. Tai
1: Modestas, Eidvilas, Getautė, žodžiu, mes net nežinome, kaip kirčiuoti tokius vardus, tai jeigu tokių pasitaikytų tarp mūsų klausytojų, parašykit. O mesgi šiandien sveikinsime ir gimtuvininkus, nes 4 ryto skambučiai, kaip ir kiekvieną rytą, laukia jūsų. Jūs nesibodėkit, parašykite, ką norite pasveikinti, kokią progą, kokią užuominą apie savo artimuosius. Ir mes jau skambinti pradėsime kitą valandą.
0: Gražaus ryto.
2: Geriausia diena. Relax.

0: Jau visai netrukus 7 valandos žinios, o čia metas kiek mažiau rimtiems dalykams.
1: Man regis, kad niekas geriau nepažadina, kaip neegzistuojantys liaudies prietarai. Tu išgirsti vieną akimirką taip lyg ir suglumina, o kitą kartą imi ir supranti iš karto, apie ką eina kalba.
0: O štai pirmasis neegzistuojantis prietaras. Jei atvykus į darbą ir įsijungus kompiuterį iš pirmo karto nesuvedėte slaptažodžio, džiūgaukite, jūsų smegenys šiandien oficialiai persijungs į savaitgalio režimą, o tai reiškia, kad bet kokios šiandien gautos naujos užduotys tiesiog atšoks nuo jūsų lyg nuo sienos.
1: Žinai, kaip tai vadinama moksliškai, hibernacijos būsena. Tai aš tikiuosi, kad jūs jau po truputėlį bundate, jeigu dar per daug sudėtingi šitie žodžiai, tai ką nors paprastesniai žodžiais, Emili, prašyčiau.
0: Paprastesniai, žinai, šiandien policijos diena, taip rodo kalendorius.
1: Taip.
0: Ir jeigu spalio antrąją per pačią policijos dieną pamatęs pareigūno ekipažą, instinktyviai atleisite greičio pedalą, nors ir taip važiavote tvarkingai, taip pat galingiausias penktadienio apsaugos ženklas. Jis pranašauja, kad asmeniniai tavo ramybės angelai sargai šiandien lygiai taip pat atidžiai blokuos visus netikėtus viršininko reidus tavo kabinete, o baudos už pamirštus smulkius darbus bus stebuklingai anuliuotos tiesiog įspėjimu eiti ilsėtis.
1: Kažkaip labai daug čia visko prisakėjo, aš bandau prisiminti, bet man niekaip kitaip nesisuka
0: dar
1: galva,
0: kaip tik rytas.
1: Imti ir dar kartą pasveikinti angelus sargus su jūsų diena, mėly policijos pareigūnai. Iš tikrųjų, linkėjimai, sveikinimai jums šiandien. Tikrai dar ne kartą apie tai pakalbėsime, paminėsime, o visai netrukus, kaip Emilis minėjo, 7 valandos Radijas LT žinios.
2: Relax FM.

0: susitarimas dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje. Putino pajėgos dronais vėl smogė vienam svarbiausių Kijevo tiltų. Jis jungia rytinį ir vakarinę miesto dalis. Tiltas buvo apšaudytas ir vakar, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Sostinės mero teigimu, dėl tiltui padaryto žalos eismas jo vėl sustabdytas. Dronais atakuotas ir Charkivas, nukentėjusiųjų pirminiais duomenimis nėra, padaryta žalos administraciniam pastatui parduotuviai. Be to, vakar vakare okupantai rusai apšaudė Pavlogradą Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo 3 žmonės. Profesionalų šalies teatrai jau 17 kartą susirinko į Varėną. Prasidėjo Dalios Tamulevičiūtės festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visą mėnesį Dzūkijos širdyje savo spektaklius rodys profesionalūs šalies teatrai, vyks kiti scenos meno renginiai bei edukacijos. 2006-aisiais mirusios garsos režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis jos gimtojoje Varėnoje rengiamas jau 17 kartą. Jo atidarime šiemet parodytas režisierius Jauniaus Judelio pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė sukurtas spektaklis Chapel B. Kartu čia startavo naujasis Oskaro Koršunovo teatro sezonas. Iš viso iki spalio 29 dienos Varėnoje bus parodyta net 17 įvairių žanrų spektaklių, kuriuos kūrė patyrę ir jauni įvairių šalies teatrų režisieriai bei aktoriai. Net 5 spektakliai skirti vaikams ir jaunimui.
0: Gaila, bet varžovai norėjo laimėti labiau. Po rungtynių sakė Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Jo vadovaujama komanda vakar Paryžiuje klimpo, vijosi varžovus, veržėsi į priekį, bet klydo rungtynių pabaigoje ir galiausiai dvigubą Eurolygos savaitę baigė antru pralaimėjimu. Prancūzijos sostinės komandai nusileido 78-82. Pralaimėjimą lėmė mažos detalės, rezumavo Masiulis. Turėdamas vieną pergalę iš 3, Kauno klubas turnyro lentelėje žengia 13, tiesa tiek pat pergalių turi dar 4 žemiau besirikiuojančios komandos. Ketvirto turo rungtynė Žalgirį žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalę iš 2, o šį vakarą Stambulė žais su Bešiktašu. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Kelios minutės po septintos yra pats metas apžvelgti šiandienos darbus, pramogas, magumus, prizus ir kitus gerus dalykus, kurie vyks artimiausias kelias valandas mūsų eteryje.
1: Labas rytas tiems, kurie tik dabar įsijungiate. Aš noriu tau, Emili, prisipažinti, aš šiandien visai nenoriu dirbti, aš noriu būti atsipalaidavęs toks, koks dabar šiandien Emilis prie pulto, jisai spaudo mygtukus, o aš tik tai liežuvį į darbą leidžiu savo ir man visai gerai.
0: Palaukit. Tos savaitės galėsi perimti šitą mygtukų spaudimo estafetą ir su malonumu tą daryti vietoj manęs.
1: Na gerai, o tu jeigu spaudai mygtukus, tai jau tada imk pasižiūrėk į grojaraštį ir papasakok, kas mūsų laukia šiandien laidoje.
0: Jau visai netrukus mūsų laukia 7 valandos žaidimas, taip pat 8 valandos ryto žaidime mes rinksimės iš 2 dainų, kurigi labiau tinka prie kavos puodelio rytinio.
1: Vienos dainos rinktis tikrai nereikės, mes jau turime ją parinkę jums lietuvišką premjerą po 9 valandos pristatysime ir čia ta-ta-ta-tam, tru-tu-tu-tu būgnų, tremolo ir fanfaro skamba grupiai Popkultūra, kurios narys Emilis yra ir šiandien šitos grupės nuostabi daina Laiškai pasieks eterio šviesą. Trumpai paklausykim jau dabar.

0: Nu, Giedriau, a gražiai padainavau.
1: Labai gražiai.
0: Patiko.
1: Labai gražiai
0: daina.
1: Nu, tai čia jau, žinai, tik klausytojai nuspręs, jeigu įsijungs dar ir relakso topą pabalsuot, nesgi rytoj, aišku, mes šitą dainą pasiūlysime ir į topą veikiausiai taip, o jūs galėsit jau viską spręsti. Čiagi viską sprendžiat, jūs sprendžiat. Garsinti radiją ar garsinti šiek tiek mažiau, bet kuriuo atveju pasigarsinkit. Mes čia iki pat 11 būsim kartu.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
7: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
10: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
11: Relax FM.

0: septintos valandos žaidime šiandien herbo detektyvas. Ką tai reiškia? Emili, na, papasakok taisyklės, aš jau paskui paskelbsiu ir užduotį.
1: Žiūrėkit, viskas yra labai paprasta. Daug gyvenviečių, daug miestų turi savo herbą mūsų šalyje. Mes tiesiog apibūdiname vieną jų, o jeigu būna, na, patys įvairiausi, išskirtiniausi ir kartais lengviau nuspėti, koks gi miestas ten užkoduotas, kartais sudėtingiau. Kaip bus šiandien, aš visiškai nežinau, ką Giedrius mums yra paruošęs.
0: Šiandien miesto herbas yra toks, kuriame vaizduojamas žmogus kylantis iš karsto.
1: Ką?
0: Nu va, taip ir išgirdai teisingai. Tai yra mėlyname fone vaizduojamas vyskupas šventasis Stanislovas prikeliantis iš kapo Petroviną. Tai reiškia, kad vienas žmogus kyla iš karsto, o kitas jį laimina.
1: Ai, Petrovina.
0: Aha.
1: Nieko nežinau, tikrai
0: bet
1: nemačiau.
0: Bet jeigu pasakysiu ir dar vieną užuominą apie to miesto herbą, koks egzistavo sovietmečių, kai religiniai simboliai, na, nebuvo jau čia leistini, galimi, tai ten buvo lokys vaizduojamas to miesto herbe. Ir mėlyname lauke juodas tačias einantis lokys, laikantis geltoną kvieslio lazdą. Buvo toks herbas. O dabar nuo 91-ųjų vėl sugražintas senasis to miesto herbas, kuris buvo dar 1791-aisiais pirmas iki patvirtintas ir dabar nuo 91-ųjų ir vėl šventasis Stanislovas prikeliantis iš kapo Petroviną. Tai kokio miesto čia herbas?
1: Nu, koks čia miestas? Jeigu turite savo variantų, tai rašykite, netaupykite teisingų atsakymų relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT, kada mes ieškosim laimėtojų.
0: Po kelių minučių.

0: Reklama. Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakaitinė mašina su e-drauda.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Relax FM. 7 valandos žaidimas. Šiaip jau galima konstatuoti, kad šį rytą 7 valandos žaidimo užduotis buvo labai įdomi ir netradiciška, tokia galima taip sakyti.
1: Na, jau čia kalbėti apie karstą ir žmogų kylantį iš karsto yra apskritai iš pat ryto yra toksai, na, sakyčiau, šokiruojantis dalykas, bet nieko čia šokiruojančio, kai užsimenė apie mešką. Viskas aišku, gi visos Žemaitijos simbolis yra meška, lokys. O jums labai lengva buvo ir išspręsti šitą herbo detektyvą. Mes jau turime atsitiktiniu būdu išrinktą laimėtoją, jam ir skambinam.
0: Labas rytas, Artūrai.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kur paskambinam?
2: Į Trakus.
1: Į Trakus, tai
0: irgi. Artūrai, palaukia, tai kaip čia gaunasi? Mes kalbam apie Žemaitiją, jau tą galim atskleisti drąsiai, o paskambinam į Trakų rajoną. Ar jūs koks heraldikos specialistas, ar šiaip Žemaitis atvykęs į Trakus?
2: Ne, šiaip atvykęs į Trakus.
1: Žemaitis. ne, iš kalbos tai tikrai, Artūras, ne Žemaitis, ar ne? Ne Žemaitis juk.
2: Ne.
1: Taip, tai bet kuriuo atveju, iš ko pažinot šitą herbą? Ar reikėjo paieškoti, ar jau taip galvoju iš karto susišvietė kokio miesto herbas?
2: Internetas visą galius.
1: Ai, nu tai gerai. Svarbiausia, kad viskas padeda jums aplinkui, tai ir linkim, kad technologijos netrukdytų, tik padėtų, o mes čia dabar jau tiesiai galime įvardyti, apie kokio miesto herbą kalbėjom.
2: Telšiai.
1: Taip, Telšių miesto herbas.
0: Bravo.
1: Jame gitas šventasis Stanislovas Krokuvos vyskupas prikeliantis Petroviną, o kadaise buvo lokys. Mes jūs sveikinam, ne meškom, ne arkliais ir ne niekaip kitaip, o tiesiog paprastu paštu siunčiame jums marškinėlius, nuostabius relakso marškinėlius.
2: Ačiū labai.
0: Nėra už ką, Artūrai, dydį pasirinksi, tiki.
1: Gražios dienos, iki.
2: Dėkui viso.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Suomijoje Helsinkio saugumo forumo renkasi politikai, gynybos ir saugumo ekspertai aptarti aktualiausius tarptautinio saugumo klausimus, gynybos inovacijas ir energetinius bei technologinius iššūkius. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys forume kalbės pasirengimo saugumo grėsmėms temomis. Įtakingiausio šalies politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda, rodo kasmetinio portalo Delfi atliekama apklausa. Verslė įtakingiausio išrinktas Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoja generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Įtakingiausio visuomenininku tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jakilaitis, pramogų pasaulio Rūnas Valinskas, įtakingiausio sportininku Mykolas Alekna. Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar Tomo Masulio auklėtiniai 78-82 pripažino Paryžiaus ekipos pranašumą. Šiuo metu tiek įsame žinios 8.
1: Kokiusgi oro žada mums sinoptikai, ar nieko nepakeitė jie?
2: Šiek tiek pakeitė. Sekmadienį sako, kad jau ir temperatūra atvės, ir vietomis gali palyti, bet iki tol šiandien. Be lietaus, temperatūra 17-22 šilumos, rytoj irgi žymesnio lietaus nenumatoma, ir temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Na ir kaip jau minėjau, sekmadienį naktį kai kur gali būti rūko, dieną vietomis trumpai palyti, temperatūra iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Toni, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų. Pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
6: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
5: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
7: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Relax FM.

0: Pirmasis ryto skambutis tiesiai į Šiaulių rajoną, kur sveikinsime gimtadienio progą pro gimnazijos pavaduotoją Daivą.
1: Klausau.
2: Sveiki.
1: Klausau.
2: Pavaduotoja, čia iš ministerijos skambinam dėl tos ugdymo ataskaitėlės, kur šiandien norėtume peržiūrėti greitai mes čia. Tai sakykit, ar jau jūs nuo 8 ir būsit?
1: Ne, nuo 8:30.
2: Ai, mes čia atlekiam, suprantat. Norim truputėlį tą gilengvą audituką, nežinau, čia jūs perspėjo, neperspėjo, kažkas persižiūrim ir penktadienis reikia, nu, čia laiko negaišti.
1: Uh-huh.
2: Tai va, tai jeigu galėtumėte ateiti truputėlį anksčiau, lauksim čia jūsų tada pro gimnazijoje ir, nu, jeigu jau čia, suprantat, kažko tai ten pritrūks, tai nieko baisaus, šiandien vis tiek šventinė diena, tai mes galėsim praleisti ten pro pirštus truputį, ne?
1: Supratau, gerai.
2: Ką supratot?
1: Nu, viską supratau.
2: Tai supratot, pasiruošę esat, ar ne? Suprantu, kad ten auditui tam, ar ne? Ugdymo ataskaitas.
1: Taip, taip, taip.
2: Oi, tai labai gerai.
1: Tai aš išsiunčiau jau ataskaitas.
2: A, išsiuntėt ataskaitas. O, tai klausykit, pažiūrėsiu toj paštą, pasitikrinsiu, gal būsiu gavęs, bet yra viena problema, paštu tai tortas ir žvakutė negali atkeliauti. O mes atvežti tiesiai galim jums, tai vežam.
0: Labas rytas, mėla Daiva. Emilis ir Giedrius iš Relax FM skambina, norisi jūs pasveikinti gimimo dienos progą šį rytą. Labai, labai.
2: Sveikinam.
1: Ačiū labai.
2: Daiva, aš jau suprantu, kad jūs viskam pasiruošusi šiandien. Tiesiog dangus jums šypsosi, pasižiūrėkit tik tai pro langus ir viską matysit.
0: Eikti su savo tom ataskaitom iš karto iš ankstyvo ryto. Ataskaitos, kažkokio ūkdymo, kažkokie planai, kažkas tai to, kas šiandien reikia pamiršti, žinok, Daiva švenčia.
2: Mhm. Ar jau švenčia?
1: Gerai. Taip, tortas jau supakuotas.
2: Va. Ir į, klausykit, į progimnaziją irgi nešitės tortą?
1: Taip.
2: Fantastika. Nu, klausykit, tai mėly Šiaulių rajono Ginkūnų gyventojai, jeigu matysit pro šalį, kur einantį žmogų, moterį su tortu,
0: tai gerai,
2: eikit, pribėkit ir pasveikinkit dabar pat greitai, taip. Tai va, o mes jau čia dabar šitų sveikinimų irgi čia nestokojam, norim jums perduoti.
0: Daiva, ačiū už kantrybę, už gebėjimą išklausyti, už pagalbą, už sprendimus, kuriuos tenka priimti ne visada lengvomis aplinkybėmis ir už tai, kad kasdien esate šalia mūsų.
2: Žinom, kad ir daug rūpesčių išklausot ir problemų sugeriat, o geras žodis ar paprastas ačiū kartais lieka nepasakyti, todėl šį kartą norime, kad būtų kitaip. Norime ir gimtadienio dieną vietoj problemų ir rūpesčių telefono ragelyje, kad pasigirdus balsų jūsų veidą nušviestų šypsena, geras žodis, netikėtas staigmena, viso to spėkit, kas linki jums.
1: Nu, kai tokie palinkėjimai, tai turbūt mano kolegos.
2: Taip,
0: visa bendruomenė
2: pro gimnazijos bendruomenė pasirašo šitą
1: laiką. Fantastiški žmonės, labai fantastiški.
2: Jau praktiškai užsidirbo ir tortą, kuris yra supakuotas.
1: Tikrai taip.
2: Tai linkim jums šiandien. Iš tikrųjų, ne vieno torto, nu nebūtinai pačiai. Ne vienos staigmenos, ne vienos šypsenos, dar geresnės nuotaikos negu kad bet kurią kitą dieną. Su gimtadieniu, iki.
1: Ačiū labai. Ir visiems

0: jau visai tuoj 8 valanda ir naujausios 8 valandos radijas LT žinios, o mesgi prieš kelias minutės kalbėjome su Daiva, kuri švenčia savo gimtadienį, sakė, pusė 9 jau bus darbe ir dabar jau žinai tos paskutiniosios minutės, ko gero vis tiek galvoja gimtadienio proga, ką apsirengti į darbą.
1: Aišku, labai dažnai penktadienį ir šiaip norisi, aš tikiu jums pasipuošti. Aš ir pats tiesą sakant, į darbą važiuodamas šiandien susidėjau vakarinius drabužius šventinius, nes šiandien darbuosiuosi Angelų Sargų šventėje ir vienas dalykas yra rimtas. Mums vyrams yra paprasta, mes įsimetėm kostiumėlį, ar ne, ten svarbu jau po to tampa, nu gerai, kostiumą, ar ne, svarbu, ką po kaklu pasiryšė, marškiniai vis tiek bus arba balti, arba juodi, na čia jau kaip kas mėgsta, ar ne. O kaip su moterim ir kaip jos va, dažnai būna, kad oi, tai vat nusipirkau mėgstinį, bet jisai netinka šiandien, čia gal per daug pasipuošusi, o gal per mažai pasipuošusi. O apskritai dažnai būna, kad nusiperki kokį drabužį, laikai kokiai ypatingai progai, o ta proga kaip neteina, taip neteina, kūno sudėtis pasikeičia, dažniausiai priaugi kilogramų
0: būna
1: ir tas
0: viską.
1: Drabužis tampa jau toksai kaip ir, ai, gal draugiai ar draugui bičiuliui atiduosiu, ar
0: bet
1: ne?
0: Kažkaip aš pagalvojau, kad moterims vis tiek yra geriau, nors ir sako, kad išsirinkti gal sunkiau tose parduotuvėse, bet koks pasirinkimas, klausyk. Tu atkreipi dėmesį, kad pavyzdžiui, drabužių parduotuvėse, čia jau rytiniai jarzuliai prasidės toje, rūbų parduotuvėse, drabužių, netgi batų, na, vyrams yra skiriamas koks penktadalis parduotuvės ploto.
1: Šiaip tai gal ir gerai, ir apskritai vyrai, na, čia nereikia sakyti vyrai, moteris, bet, na, taip jau yra, kad vis tiek, jeigu tu nori to klasikinio varianto, tai jiems yra ir lengva, ir paprastai ir aišku. O vat štai, jeigu norisi pasipuošti vakarinę suknelę, va tada jau yra iš tikrųjų išsirinkti sudėtingiau. Aš manau, kad šiandien nebesirinkimės nieko, imkit, žiūrėkit, kas po ranka pasitaikė tiesiog. Pirmas pasirinkimas dažniausiai būna teisingiausias. To ir norisi palinkėti šiandien per visą dieną.
0: Lengvų pasirinkimų, bičiuliai.
2: Relax. FM.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros sulaukė energijos skirstymo operatorius. Bendrovės skelbė jau išnagrinėjusi 3 tūkstančius prašymų, gyventojams jau išmokėta beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Anot ESO, artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas pirmadienį, tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų dėl kompensacijų sulaukta iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą vakar paskelbė Ukraina. Anot The Wall Street Journal, taip, Ukraina panaudojo

0: Žmonės pajėgumai gali apsunkinti masinę šių raketų gamybą, todėl šio ginklo debiutas veikiausiai turės daugiau simbolinės nei karinės strateginės reikšmės. Policijos pareigūnų profesinė šventė Angelų Sargų diena minima šiandien. Išsameu Irena Maksimova.
1: Profesinė Lietuvos policijos šventė turi daugiau nei šimtmečio tradiciją. Pirmą kartą jį minėta Kaune. Šią progą apdovanojimais pagerbiami geriausi metų pareigūnai. Šiemet pagrindinis renginys vyks Gargžduose. Policijos ir visuomenės šventėje pasirodys kinologai su tarnybiniais šunimis. Bus galima susipažinti su kriminalistinių tyrimų ekspertų darbu, apžiūrėti policininkų automobilius ir kitą įrangą, bei pabendrauti su pareigūnais. Angelų Sargų dienos šventės vyksta ir kituose miestuose – Marijampolėje, Alytuje, Utenoje ir kituose.
0: Antrą nesėkmę per trejas rungtynes Eurolygoje patyrė Kauno Žalgiris. Vakar svečiuose turėjo pripažinti Paryžiaus klubo pranašumą 78-82. Be to vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš tris dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis Pirėjo Olympiakos klubas. Graikų ekipą Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94. Jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie palaužė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-70. Užtat trečią nesėkmę per trejas rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.

0: Lietuvoje 8 valandos ir 8 minutės, jūs tikriausiai šį rytą jau girdėjote tą liūdnesnė žinia.
1: Aha, apie kokias tu čia liūdnas žinias kalbės?
0: Apie sporto žinias.
1: Taigi jau
0: ant liežuvio galo, kad jau taip pat kažkaip tai jau pro šoną.
1: O tu pastebėjai, Emili, tokią tendenciją, kai mes lažinamės, kad Žalgiris laimės, tai tada jis ir laimė, o kai tik tai nesilažinam arba lažinamės iš kažko kito,
0: apie
1: tai vat ir pralaimėjimas.
0: Kalba, visiškai, atsimenat pirmąjį Žalgirio susitikimą šį Eurolygos sezoną. Mes lažinom čia laimės. A dabar du kartus kažkaip taip, nežinau, mes galėtumėm dirbti.
1: Ar čia mes šitais aštuonkojais orakulais galėtumėm
0: dirbti. Tai va, tai dabar naujausios žinios, kad Paryžiuje Kauno Žalgiris nusileido vietos komandai 78-82. Toks mažytis skirtumas, praktiškai galima sakyti, kad ir laimėjo.
1: Taip, ir prieš tai šitose rungtynėse su Pirėjo Olympiakos ir dabar vakar su Paryžiaus klubu, na klausykit, tokie atrodo smulkmenėlės. Treneris, jeigu teisingai išgirdau apie tai ir kalbėjo, kad smulkmenos lemia, tai viskas mūsų smulkmena yra. Kai tik tai sulauksim dar vienų rungtynių, mes būtinai su Emiliu susilažinsim, kad Žalgiris laimės.
0: Ir tada viskas bus gerai. Bičiuliai, viskas bus gerai visą šią dieną, jeigu jūs būsite kartu su Relax FM, geriausia lietuviška muzika ir mūsų smagumais, kuriais čia norime pasidalinti. Taip. Su jumis, netrukus gi žaisime.
1: Žaisim 8 valandos žaidimas ir turėsim jums dovanų, likit kartu.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Kaip pavargau?
7: Nuo ko?
6: Nuo nieko neveikimo.
8: Čiumpam Parksaits ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl verta.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75 procentų. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Šį žaidimą pristato skonio namai Gurmans. Kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasaulis internete gurmans.eu.
1: Ir visą šią savaitę mes kartu su Gurmans dovanojame klasikinių ir aromatinių kavų rinkinį bei kavos pupelių šokolade. Prizą tikriems skonio gurmanams.
0: Ir šį prizą jūs laimėsite, jeigu mums padėsite apsispręsti, kurią gidainą paleisti į eterį.
1: Kurią?
0: Ta, kuri geriau skamba prie kavos puodelio. Aha. Jūsų nuomonę.
1: Tai parodyk pasirinkimus.
0: Klausom.

0: Štai ir nuskambėjo dvi dainos. Tai buvo Patrulių kūrinys Gal rytoj.
1: Ir Deividas Bastys, leisk pasveikinti tave. Ir čia jau kuri geriau skamba jums penktadienį. Ar apie šeštadienį galvojant Gal rytoj, ar jau šiandien, leisk pasveikinti tave. Mes laukiame jūsų pasirinkimų per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobilėje programėlę ir jau visai netrukus skelbsime dainą nugalėtoją ir žmogų nugalėtoją.

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papiriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
10: Esu varlėje.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
12: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
13: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Visą šią savaitę žaidžiame su skonio namais Gurmans, kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasauliu internete gurmans.eu.
1: Visą šią savaitę mes jums dovanojame puikias dovanas kartu su skonio namais Gurmans, tai klasikinių ir aromatinių kavų rinkinį bei kavos pupelių šokolade, prizas tikriems skonio gurmanams.
0: Ir labai smagu, kad jūs tikrai renkatės dainas aktyviai, žinot, ko norit, žinot, ką norit girdėti. Svarbiausia, kad mes nežinom, ko jūs norite ir visiškai atsitiktiniu būdu galime išrinkti dainą nugalėtoją.
1: Skambinam vienam iš mūsų klausytojų.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Ovidijo. Oi, kokia nuotaika.
2: Penktadienį.
1: Kokiu jūs čia linksmučių sutikot šiandien ryte?
2: Jo.
0: Tai ko užvalgėt, sakykit?
2: Nu nieko, tiesiog penktadienis, Giedriukas, penktadienis.
0: O video kur paskambinam?
2: Mažeikiai.
0: Nuostabu, Mažeikiams linkėjimai, o jūs čia turit tikrai visas savo gyvenimo galimybes imti ir tapti radio didžėjumi ir nuspręsti.
2: Drąsiai.
0: Kokią dainą grojam dabar?
2: Deividas Bastys, Laiminga diena.
0: Nu ne visai, leisk pasveikinti tave. Taip, Ovidijau, jums gurmaniškos dovanos skriejo, o mes jūsų, kaip čia, jūsų
2: ačiū.
0: Noras mums įsakymas.
2: Taip,
0: gražios dienos, būkite
2: laimingi. Ačiū, jums taip pat, iki.
1: O tarptautinę kavos dieną skonio namai Gurmans kviečia švęsti kartu.
0: Visą šią savaitę taikoma 25% nuolaida visam kavos asortimentui, tai paskubėkit, nes savaitė jau baigėsi.
1: Rinkitės iš daugiau nei 70 įvairių kavų, šviežiai skrudintų rūšinių, išskirtinių skonių, aromatinių ar itališkų espreso kavų.
0: O arbatos mėgėjams daugiau nei 300 arbatų rūšių. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvoje, o užsisakius daugiau nei už 45 eurus, pristatymas nemokamas.
1: Internete gurmans.eu.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Pagrindinės energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstumas siūlymas – strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidus rinką padidėtų pasiūlą ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dizelino eksporto ribojimus. Prezidentūroje prasidėjo regionų forumas. Susirinkę politikai, socialinių ir saugumo reikalų ekspertai aptars būsto plėtros, investicijų klausimus, taip pat civilinės saugos ir atsparumo stiprinimą. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Jų vertinimas vyksta etapais. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas ateinantį pirmadienį. Tuomet 1200 klientų bus išmokėti dar beveik 135 tūkstančiai eurų. Šiuo metu tiek įsamio žinios 9.
1: Pasiklausykim dar kartą apie nuostabius šiandienos ir rytojaus orus.
2: O šiandien be lietaus. Šyla iki 17-22 laipsnių. Rytoj žymesnio lietaus taip pat nenumatoma. Diena šils iki 17-21 laipsnio. O štai sekmadienį vietomis jau trumpai palis. Diena bus nuo 15 iki 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.
8: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Tai klausyk, atsinešiai?
13: Aha. Ką tik privežė, žiūrėk.
12: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
13: Bet tai koks žalias?
12: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
13: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
12: Gerai.
14: Spilva, tobulai trašku.
15: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
16: Svirne nutariau įkurt muziejų neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
17: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
18: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas

0: skambinsime su gimtadieniu pasveikinti Gintautą. Gintauto darbovietės pavadinimą privalom paminėti. Dvi lapės. Toks vaikų darželis.
1: Klauso.
2: Labas rytas, Gintautai.
1: Labą rytą.
2: Čia dėl dviejų lapių, sakė jūs kreiptis.
1: Taip.
2: Klausykit, tai dabar ta žiema artėja, tai norisi pasisiūdint kažkokį tai ten kailinį, apykaklių reikėtų, o jūs galėtumėte tas dvi lapės kažkaip tai parūpint?
1: Kokias dvi lapės, nesupratau.
2: Tai sakė, dėl ūkvedys, dvi lapės ir iš ūkio galima šitų gikailių pasiprašyti pas jūs.
1: Ne, neturim, nebent vaikų.
2: Vaikų? Ką reiškia vaikų?
1: Aš darželį dirbu, ne, prie.
2: Ai, darže, ta prasme, mes jau nebesuprantam nieko.
0: Lapės darželį auga?
1: Taip.
0: A kiek ten tų lapio paklausk?
1: Oi, labai daug.
0: O, jėtus.
2: Tai man tik dviejų reikia.
1: Tai gerai, galėsit pasirinkti.
0: Pasakyt, labai čia gerai viskas eina. Du vienodi skaičiai pase, dvi lapės, dvi akytės viską mato, dvi ausytės viską girdi. Tai mes, kad įgintau, tai kad jūs gerai išgirstumėt, mes jums ir siunčiam visus šitos sveikinimus.
1: Ačiū.
0: Giedrius ir Emilis iš Relaxo, su gimtadieniu.
1: Supratau, ačiū.
2: Bet vis tiek, jau pusiau patikėjot, kad mes tų dviejų lapių čia kailinių taikomis. Ne.
1: Jo, kažkiek patikėjau.
0: Taip, kartais būna apgaulingi, ypatingai tie darželių pavadinimai, jie būna apgaulingi, bet šiandien linkim, kad niekas jums nebūtų apgaulinga, kad viskas būtų tikra, kaip ir šitie gimtadienio sveikinimai ir linkėjimai, kurie jums užrašyti.
2: Linkim, kad gimtadienis būtų saldus kaip tortas, lengvas kaip balionas, karštas kaip žvakutės ir toks tikras kaip ir tavo draugai, Gintautai.
0: O šitie sveikinimai atskrenda iš toli. Galit spėti iš kur ir nuo ko?
1: Net neįsivaizduoju.
0: Dairykitės.
1: Iš toli.
2: Taip. Iš užsienio.
1: Už Vokietiją.
0: Taip, iš Vokietijos.
1: Mama susėsė.
0: Taip, visiškai teisus esate. Sveikina sesė Jolita, mama ir krikšto sūnus. Siunčia visus didžiausius linkėjimus ir apkabinimus, kurių dabar realiai negali štai įvykdyti, bet eterio metu galima viskas. Tai tikim, kad pajutat.
1: Tai jau tikrai taip.
2: Gintautai, gražios dienos, gražaus gimtadienio, gero artėjančio savaitgalio ir iki.
0: Iki.
1: Iki.
3: Radio stotis Relax FM.

0: O ši diena yra ypatinga, todėl kad jeigu pamatysite žmogų, nežinau, kur nors pašonėje, gal prasilenksite gatvėje ar kažkaip ir jeigu šypsosis, tai žinokit, jis tikrai neišėjo iš proto, jis šiandien švenčia.
1: Taip, švenčia tarptautinę šypsenos dieną, būtent tokia šiandien minima ir kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis šypsosi, švenčia šitą tarptautinę šypsenos dieną.
0: Mes irgi šypsomės, gaila, kad negalime jums to parodyti kaip plačiai ir nuoširdžiai.
1: O žinai, kad balse šypsena girdisi,
0: aišku,
1: jeigu tu šypsaisi, balsas irgi skamba visiškai kitaip. Dar sako, šypsokitės, nes jūsų priešus tai labai nervina. Tai čia labai geras toks būdas tiesiog pačiam nusišypsoti ir atrodo visas pasaulis yra daug šviesesnis tada.
0: Šį rytą mes jūs norime apdovanoti šypsenomis ir prisiminėm kartu su Giedrium tokią seną, gerą, lietuvišką, fainą dainą, kuri taip ir vadinasi
1: taip,
0: šypsenos.
1: Taip, Biplanai dainuoja, Biplanai beje švenčiantys šiuo metu savo gimtadienį.
0: 30
1: kiek?
0: Vieneri metai praėjo, man atrodo.
1: Taip, Biplanai šypsosi, mes irgi šypsomės jums ir kartu su Biplanais dainuojam. O lele, nuostabi diena.
2: Relaks.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Įtakingiausio politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda. Paaiškėjo susumavus kasmet portalo Delfi užsakymų bendrovės Spinter tyrimai bei žurnalo reitingai atliekamos apklausos rezultatus. Visuomenės ir elito vertinimų įtakingiausių verslo atstovų išrinktas statybų bendrovės Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoje generalinė prokurorė Nida Grunskienė, įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jekilaitis. Pramogų pasaulyje Arūnas Valinskas, įtakingiausių sportininkų Mykolas Alekna, specialus Delfi apdovanojimas už atsakingą lyderystę šiemet skirtas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui. Putino pajėgos dronais ir vėl smogė vienam svarbiausių Kijevo tiltų. Jis jungė rytinį ir vakarinę miesto dalis. Tiltas buvo apšaudytas ir vakar, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Sostinės mero teigimu, dėl tiltui padaryto žalos eismas jo vėl sustabdytas. Dronais atakuotas ir Charkivas, nukentėjusių pirminiais duomenimis nėra, padaryta žalos administraciniam pastatui parduotuviai. Be to, vakar vakare okupantai rusai apšaudė Pavlogradą, Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo 3 žmonės. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Pagrindinis energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstomas siūlymas – strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidus į rinką padidėtų pasiūla ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikiečių dizelino eksporto ribų.

0: Simti savarankišką veiklą dvigubai trumpiau negu dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu frakcijos atstovai Seime užregistravo tai numatančius įstatymo pakeitimus. Neįprastas renginys po valandos prasidės Birštono sporto centro stadione. Saulius Januškevičius sieks Gineso pasaulio rekordo. Bandys nuvažiuoti ilgiausią atstumą elektrinę riedlentę įkrovus akumuliatorių tik vieną kartą. Birštono savivaldybė kviečia visus norinčius atvykti ir stebėti rekordo siekį gyvai. O čia sporto naujienos. Gaila, bet varžovai norėjo laimėti labiau. Po rungtynių sakė Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Jo vadovaujama komanda vakar Paryžiuje klimpo, vijosi varžovus, veržėsi į priekį, bet klydo rungtynių pabaigoje ir galiausiai dvigubą Eurolygos savaitę baigė antru pralaimėjimu. Prancūzijos sostinės komandai nusileido 78-82. Pralaimėjimą lėmė mažos detalės, rezumavo Masiulis. Turėdamas vieną pergalę iš trijų, Kauno klubas turnyro lentelėje žengė 13, tiesa tiek pat pergalių turi dar 4 žemiau besirikiuojančios komandos. Ketvirto turo rungtynė Žalgiris žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalę iš dviejų, o šį vakarą Stambule žais su Bešiktašu. Tuo metu vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš 3 dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis prie Olympiakos klubas. Graikų ekipa Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94, jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie palaužė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-72. Už tą trečią nesėkmę per trejas rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 7, Kaune 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Jau Emili, tu po kavos puodelio, aš klausiu, nors ir pats žinau.
1: Jau žvalesnis, taip.
0: Aš irgi po kavos puodelio, o klausyk. Juk būna gatvėje eini, susitinki kokį seniai matytą draugą ar pažįstamą ir sakai, oi, būtinai susibėgsim kavos.
1: Ir ką, ir niekada taip nesitinka.
0: Ir niekada nesusieini tos kavos.
1: Nu, taip, iš tikrųjų, taip kažkaip tai jo, čia toks
0: oficialus melas.
1: Melas, jo, iš tikrųjų.
0: Nežinau, ar jisai labai šventas, tas melas. Tu tiesiog sakai, kad oi, tai taip, aš tau paskambinsiu ir niekada nepaskambinsiu.
1: Žiūrėk, čia yra tiesiog to small talk arba to mažojo pokalbio toks, nu, etiketas, aha, kur tu tiesiog pasakai tokią mandagumo frazę ir iš esmės tuo ir baigėsi.
0: Bet ramybė ateina į tavo širdį, ne?
1: Tu negali tiesiog to nepasakyti.
0: Aš žinok, buvo rugpjūtis toks mėno, kai aš nebijojau sakyti savo bičiuliams, pažįstamiems, net ir giminaičiams, kad, o, tai klausyk, čia žiūrėk, atvažiuojam, atvažiuokit jūs į svečius. Aš sakau, taip, bet gal kažkada dabar truputį karšta, kai bus truputį vėsiau, vat, atvės, tada...
1: O tai čia tai būna, kad tu tokios mėnesius paskelbi, kur sakai žmonėm, ką galvoji tiesiai akis.
0: Tikrai sakau labai paprastai, kad aš visiškai
1: minutę
0: suskaičiavęs esu ir čia niekaip nepadarysi, tai nemeluosiu, negaliu. O kartais, kai galiu, tai imu ir padarau. O šiaip jau, tu mėgsti planuoti susitikimus tokius su draugais, kurių nebūtina suplanuoti. Nereikalų, o šiaip pabūdimo.
1: Jie būna jau suplanuoti. Aš su mielu noru tada tą datą kažkokią tai nusimatęs nueinu ten, kur reikia, bet tas pats planavimo procesas, tas derinimas labai nemano
0: tai tema. Kreipiuosi į visas antrasias puses mus dabar girdinčias. Jūs suplanuokit už savo antrasias puses jūs susitikimus ir sakyk, žiūrėk, mes einam susitikti su savo draugais ir bičiuliais. Šiandien beje penktadienis puikiai tinkama tam diena. Beje, kad jau diena tinkama susitikimams, tai diena tinkama ir laiškams. Visai netrukus pristatysim naują popkultūros dainą, kuri taip ir vadinasi. Relax.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia.
8: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Prisimink, aš visada šalia.
14: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
15: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
16: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
14: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
16: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
17: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Na darbo diena nauja lietuviška daina.
1: Šiandien ypatingai džiaugiuosi, nes galiu pristatyti naują popkultūros dainą. Ji vadinasi Laiškai, o apie dainą papasakos vienas iš tos dainos atlikėjų Emilis.
2: Tai ką čia pasakot apie dainą? Dainas reikia tiesiog dainuoti, zvrati?
1: Na bent trumpai tos dainos istorija.
2: 95 metais Aušrinė Gerikė, pameni tokią atlikėją, ji sudainavo šitą dainą Pop Art festivalyje. Tai buvo 95 metais. Aha. Po 30 metų jau gal būt nemaža dalis klausytojų primiršo tą dainą ir mes su Valdu, mano kolega iš popkultūros, norėjom tą dainą imti ir atgaivinti. Nežinau, mums pavyko ar nepavyko, kaip tu manai?
1: Daina, kuri gimė tada, kai gimė ir Emilis, šiandien atgimsta naujai. Popkultūra Laiškai. Pasiklausykim ir mes.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbona sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus rajono taryba planuoja jau trečią kartą šįmet imtis dviejų gatvių pervadinimo klausimo. Abi yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Iki šiol vietos valdžia atsisako keistai šių gatvių pavadinimą, dėl to teisme nagrinėjimas vyriausybės atstovo pateiktas ieškinys. Suomijoje į Helsinkio saugumo forumą renkasi politikai, gynybos ir saugumo ekspertai. Aptarti aktualiausius tarptautinio saugumo klausimus, gynybos inovacijas ir energetinius bei technologinius iššūkius. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys forume kalbės pasirengimo saugumo grėsmėms temomis. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys vyksta Gargžduose. Policijos ir visuomenės šventėje pasirodys kinologai su tarnybiniais šunimis, bus galima susipažinti su kriminalistiniu tyrimu ekspertų darbu, apžiūrėti policininkų automobilius ir kitą įrangą, bei pabendrauti su pareigūnais. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: A gerus orų žada mums sinoptikai.
2: Gerus.
1: Sakyk,
2: gerus.
1: Kokios.
2: Šiandien be lietaus. Tiesa, rytą vietomis galėjote kažkur matyti rūko, o diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, bet naktį ir vėl kai kur gali būti rūko. Temperatūra bus 17-21 laipsnis šilumos.
1: O štai jau sekmadienį.
2: Vietomis trumpai palis ir naktį ir vėl kai kur gali būti rūko. Tai vairuokit atsargiai, o temperatūra sekmadienį porą laipsnių pakris, bus 15-19.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Relax FM

0: Dar vienas ryto skambutis ir šįsik jis gerai žinomam šalyje virtuvės šefui Ruslanui Bolgovui, kurį mūsų eterio bangomis nori pasveikinti kolektyvas.
1: Labą dieną, klausau.
2: Labas, Ruslanai.
1: Labas.
2: Ruslanai, čia toks Giedrius Leškevičius, jeigu prisimeni.
1: O, žinoma, atsiminiu. Labai malonu, kad paskambinai.
2: Klausyk, šiandien vakarop, žinok, turiu, aš čia užpuolę mane tokie supranti reikalai, kur svečiai garbingi renkasi, nu ir žinai, aš jau čia beleko negaliu ant stalo padėtų man.
1: Supranti, šiandien yra dvi priežastys, kad negalėsiu. Vienas dalykas, aš esu šauliuose, o antras dalykas, šiandien mano gimtadienis.
2: O, matai, kaip čia tai aš noriu tik tai prisipažinti, kad čia tie svečiai yra kviečiami ne šiaip kur, o į tavo paties balių, Ruslanai, su jubilėjum!
1: Ačiū labai!
0: Radio stoties Relax FM, puikiai pažįstamas Giedrius, aš Emilis ir norim, Ruslaną, jūs pasveikinti taip, su jubilėjum!
1: Ačiū labai!
2: Taip, tave girdi visą Lietuvą, Ruslanai, žinot,
1: dabar
2: ir visas pasaulis. Ir čia ne bajeris. Taip, čia ne bajeris, čia rimti dalykai. Ir
1: žinok, steigmina iš ryto, o aš dabar esu skaniausiai saldainių parduotuviai visam pasaulyje. Rinkiuosi saldainius gimtadienio proga ir supranti, kaip yra čia man tokį steigmį. Nu, smagu, ačiū labai, džiauris, ačiū.
2: Ruslanai, tai palauk, čia dar ne viskas, žinok, ne mes patys gerai sugalvojom šitą steigmeną tau iškrėsti, o priimk pirmiausiai linkėjimo žodžius, tada jau galėsim ir paspėlioti nuo koje.
0: Čia tai parašyta. Šiandien ne tik puodai verda, keptuvės skaista ir peiliai darbuojasi. Šiandien visa virtuvė švenčia tavo ypatingą jubiliejų. Linkim, kad gyvenimas būtų gardus kaip geriausias tavo patiekalas. Dienos kupinos prieskonių, laimės ir juoko, o rūpesčiai išgaruotų greičiau nei garai nuo karšto puodo.
2: Tegul sveikata būna tvirta, kaip gerai iškeptas kepsnys, piniginė pilna kaip šventinis stalas, o jaunystė širdyje niekada nesibaigia. Juk 50 tai dar tik pusė gyvenimo porcijos. Ačiū tau už kantrybę, profesionalumą, gerą nuotaiką ir už tai, kad net didžiausia virtuvės chaosą sugebi paversti tikru kulinariniu šedevru. Tai
1: jau dabar... Jėzų, kaip mėla.
2: Ruslanai, dabar jau spėk, kas sveikina.
1: Nu, dabar labai sunku atspėti. Arba, nu kas gali pasveikinti? Morganas?
2: Aišku, Deimantė, Larisa, Virginija, Kristina, Regina ir visas kolektyvas. Taip.
1: O, ačiū labai Morganui. Nu, Morganas šiandien nusprendė mane nustebinti iki begalybės. Ir aš šiandien esu pasiruošęs jam pasakyti labai daug gerų žodžių. Ir pasakyt, kad čia buvo steigmina, didžiulė steigmina.
2: Jau ir išgirdo tuos žodžius, mes prisidedam prie visų šitų sveikinimų, linkėjimų, puikaus gimtadienio tau.
1: Ačiū labai, jums irgi, jo, atšveskite ir su manim kartu vakare.
0: Tvarka, Ruslanai, gražaus gimtadienio.
1: Dėkui, iki.
3: Relax FM.

0: Draugai, bičiuliai, tam, kad penktadienis būtų ramus ir savaitgalis geras, be jokių pykčių ir kažkokių nesklandumų, reikia pasierzinti dabar ir padėti taip. Riebų tašką.
1: Išsiniurzgėti ir viską aplinkui tiesiog priimti taip, kaip turi būti. Juk žinai, tai būna, kad kai tu labai nori kažkur greitai nulėkti, viskas aplinkui eina greičiau, tai aš matau, kaip Emilis nori greičiau išsiniurzgėti, kad jau viskas paskui būtų gerai.
0: Čia, žinok, tai apie ką tu kalbi dažniausiai, ko gero yra pastebima eisme. Įsivaizduok, bet Vilniuje dviejų juostų į vieną pusę kelias. Ir tu atsistoji antroje, pavyzdžiui, juostoje, tikėdamasis, kad jie važiuos greičiau.
2: Ir o gaunasi a pirmą juostą, kaip važiuoja.
0: Tu stovi ir stovi.
1: Kažkas iš tos antros juostos sugalvoja pasukti į kairį ir tau užstabdo viską. Būna.
0: Būna tokia
1: situacija. Arba parduotuvėj kasoje atsistoji ir štai pro šoną kitos kasos juda, ten žmonės keičiasi, o tau priekį užstrigo, nes kažkas sugalvojo, kad sąskaitą reikia išsirašyti ar dar kokį dalyką.
0: Būna tokių situacijų.
1: Užsisakai restorane maisto ir visiems kitiems, kurie atėjo vėliau, jau atneša, o tau dar neatneša.
0: Absoliučiai. Tokioj situacijoj aš buvau, berods šios savaitės pradžioje, buvo užsisakytas patiekalas, aš užsisakiau jį pirmas, o gavau pats paskutinis, gal trečias, jau trys stalai buvo jau praktiškai pavalgę, kai tik aš gavau.
1: Bet žinai, galbūt tu užsisakėjai patį skaniausią patiekalą, reikalaujantį daugiausiai meistriškumo šefo.
0: Dienos pietus.
1: Jo, čia tikrai meistriškumo reikalaujantis irgi dalykas, be jokios abejonės. Tai mes dar nepietausim, mes dar ir kitą valandą pabūsim kartu su jumis, jau visai netrukus 10 valandos žinios.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 metų antrąjį pusmetį. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą vakar paskelbė Ukraina. Anot The Wall Street Journal, taip Ukraina panaudojo sunkiai numušamą ginklą, kurį agresorė Rusija jau reguliariai naudoja savo atakoms. Leidinys pažymė, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Siekiant, kad neliktų namų be spartaus interneto, iškelta idėja valstybei finansuoti vadinamąją šviesolaidžio paskutinę mylę. Išsameu Irena Maksimova.
1: Šią savaitę prezidentūroje vykusiame nei vienas nėra pamirštas renginyje. Išsakyti siūlymai finansuoti paskutinę ryšio tinklo atkarpą iki gyventojų namų. Kaip rodo ryšių reguliavimo tarnybos analizė, kai kuriuose vietovėse net visai šalia namų nutiestas tinklas neužtikrina ryšio gyventojams. Daliai jų nepakeliamos kabelio tiesimo išlaidos ir leidimų derinimas. Tarnybos siūlo namų ūkius prie spartaus interneto parjungti panaudojant radio dažnio aukcijonuose gaunamas lėšas. Verslo atstovai pasiūlė ryšio kuponų modelį, kai valstybė padengtų dalį gyventojų prisijungimo išlaidų. Tuo pat metu specialistai pastebė, kad paskutinės mylios yra dvi. Viena nuo tinklo iki namų, o kita nuo technologijos iki žmogaus gebėjimo ją pasinaudoti. Tad būtina didinti ir gyventojų skaitmeninį raštingumą.
0: Tautų lygos trečio turo rungtynės Lietuvos rinktinė su Azerbaidžano futbolininkais žais poryt svečiuose, o vakar azerbaidžaniečiai namie susitikimą su Lichtenšteino rinktinė baigė be įvarčių. D2 grupėje pirmauja Lietuva, turinti 4 taškus iš 6, Azerbaidžanas turi 2 taškus, Lichtenšteinas 1. Kiti įdomesni vakar vykusių rungtynių

0: geras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
1: Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: 10:00 ir 8 minutės Lietuvoje, bičiuliai, čia Relax FM eteryje geriausia diena ir taip, mes jau būdami čia eteryje kelintą, ketvirtą bemaž valandą jau galim tikrai patvirtinti, kad tai yra geriausia diena.
1: Viena koja jau savaitgalį mes esam šiaip jau ir jeigu žvilgteltume į rytojų, tai rytoj yra kūno kultūros ir sporto diena.
0: Jo.
1: Rytoj pasportuokit, tai pasivaikščiokit, orai fantastiški, bent jau pasivaikščiojimams dviračių prasiminkit dar vieną iš paskutinių kartų.
0: Čia yra mano šio savaitgalio planas, kadangi ketinu aplankyti mūsų nuostabų jį, jau dabar galima turbūt sakyti, geltonai, raudonai, rudeniškai nusidažiusi pajūrį, tai labai norėsiu prasivažiuoti dviračiu. Čia mano yra šio savaitgalio tikslas.
1: Čia visiškai tematinis tavo apsilankimas, šiandien nauja daina popkultūros pajūrį nufilmuota, rytoj pats pajūrį važiuoji, tai linkėjimai pajūriui.
0: Taip, aišku, linkėjimai jums. Tai gerai, rytoj mes sportuojame, nes tokią dieną rodo kalendorius, o taip
1: pat...
0: O poryt
1: pasaulinė gyvūnijos diena, tai išeikit pasivaikščiot su šuniukais, jeigu ką.
0: Prašom dvigubai ilgesnį maršrutą prasukti, nes jie tikrai nori, nes aš suprantu tuos šunų augintojus, kurie nu ten pusvalanduką, žinai, kartais net jau ir taip jau iš reikalo nesinori. Tai žinokit, sekmadienį, kad ir koks oras bebūtų, tikiu bus geras, praeikit. Nu, dvigubai ilgiau.
1: Kad ir kur beitumėt ar bebėgtumėt, visuomet klausykitės relakso, nes rytoj dar ir topas relakso bus paskelbtas naujas. Rytoj 12 valandą. Žodžiu, su mumis nepražūsit.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.

0: Tadu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4 eurus 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 84 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentievas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
8: Relax.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną prognozuojam kartu su Žemaitukais ir Natalija Bunke, jų bendru kūriniu Kelyje.
2: Bičiuliai, visu greičiu į priekį, jūsų širdį šiandien degs entuziazmu ir troškimu siekti artumo.
1: Gali kilti stiprus noras mesti visus darbus ir keliauti pas žmogų, kuris tau brangus. Nebijok parodyti iniciatyvos, tavo pastangos neliks nepastebėtos.
2: Lyg dainos herojus, tu gali pajusti nevaldomą trauką judėti į priekį, pamiršdamas visas kliūtis.
1: Atsimink, kad tikėjimas savo tikslu visada atveda į sėkmę.
2: O jei abejoji, kur važiuoti ar ką daryti, klausyk savo širdies.
1: Klausomės ne tik širdies, bet ir Žemaitukų ir Natalijos Bunkės dainos Kelyje.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Senukose gera kaina. Kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
7: Esu varlėje.
8: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Atidarydamas 8 regionų formą pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, susiduriant su saugumo ekonominiais, demografiniais iššūkiais, svarbu didinti valstybės bei visuomenės atsparumą. O prie šalies stiprinimo prasideda regionuose prieinamos būstas, medicinos švietimo ir socialinės paslaugos bei investicijos. Tai pagrindinės susirinkusių ekspertų aptariamos temos. Lietuvoje diegiama bandomai ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema SkyFortress. Anot krašto apsaugos ministerijos, jis skirta aptikti žemai skrendančius objektus, kurie palieka garso arba elektromagnetinius pėdsakus. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Pagrindinės energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstumas siūlymas strateginių dyzelino atsargų panaudojimas. Imtis tokių veiksmų ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dyzelino eksporto ribojimus. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11.
1: Emili, norisi sužinoti, ką naujo išbūrė sinoptikai.
2: O jie sako, kad šiandien ir rytoj nelis, ir šiandien ir rytoj šyla maždaug iki 17-22 laipsnių, o štai sekmadienį vietomis jau trumpai palis. Diena bus vis tiek gana šilta, 15-19 laipsnių.
1: Tai paprašykim dabar, kad burtų tą lietų iš šoną.
2: Iš šoną.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
11: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
10: Nieko sau.
12: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke

0: 40% visiems skelbimams.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbona sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
2: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Juditą. Judita persikėlė į Žemaitijos į Vilnių ir yra puiki šukuosenų meistrė.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar fėjai paskambinau?
2: Taip.
1: Fėja Judita, čia jūs.
2: Taip, aš.
1: Nu, labai smagu. Aš žinau, kad jūs esate nepaprasta fėja, o šukuosenų fėja. Tai tokiai fėjai ir sakė man skambinti, nes noriu pakeisti savo įvaizdį. Ar jūs galėtumėte mane kažkaip tai, nu, va, kitoniškai apkirpti? Nes norisi kažkaip rudenį tokių pokyčių, kad nebebūtų jau viskas tas pats ir tas pats.
2: Na, žinokite, su kirpimais tikrai neužsiemu, aš darau proginės gražias šukuosenas, tai jeigu pas jūs plaukų yra, tai kažką padarysiu.
1: O galima taip padaryti, žinot, kad jau tokį cheminį padaryti, kad taip užtvirtintum tą kitonišką šukuoseną ir taip, kad jau, nu, pusmečio mažiausiai taip.
2: Galima, tikrai galima, žinokite.
1: O klausykit, kas tam pagal... O kas pagal 26 rudens katalogą dabar madinga?
2: Bangos
1: ir garbanos. O galima tas garbanas taip ten su bigudukais užbiguduot, kad taip laikytųsi, vat, nu, pusę metų?
2: Jūsų norai, žinokit, man viską padarau, ko klientas nori.
1: Ida labai būtų patogu, kad nereikėtų galvos plaut.
2: Tai pusę metų tikrai nereikės.
3: Oi, garbanotos tavo mintis, oi, mili garbanotos. Tai mes, žinokit, be jokių garbanų mes čia tiesiai jūsų širdį norim pataikyti.
2: Pataikyt iš karto.
3: Judita, Giedrius ir Emilis iš Relakso. Norim pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Ačiū labai. Labai, labai dėkoju, labai faina.
3: Kokios geros širdies šita fėja, Judita. Tikrai, fantastika. Mes žinom, kad ir iš tikrųjų, ne šiaip savo fėja, jūs vadinam, nes žinom, kad ir persirengėt fėja, ir vaikus lankote onkologiniam ligom sergančius. Iš tikrųjų, jūs tikrai geros širdies žmogus esate. Tai geros širdies žmogui iš kitų gerų širdžių patys nuoširdžiausi linkėjimai.
1: Labai tave mylim, pasilgstam, tu mūsų saulės spindulys, kuri šildo ir džiugina, parašyta šiame laiške.
3: O sveikina, čia, žinokit, patys jūsų artimiausi žmonės. Simona, Audronė sesės, sesė Simona,
1: taip.
3: Tada Audronė Grikšto dukra Aistė dar, ir tėveliai Rasa ir Saulius. Va, kiek čia daug
2: pavartus rašyta. Oi, labai
3: rašyta.
2: Dėkoju, labai, ačiū, labai nustebinot, labai. Širdis džiaugiasi, va, stoviu ir šipsausi, ir šipsana nedingsta.
3: Žinokit, ta šipsana per eterį persiduoda ir tikrai suprantu, kad jūsų šeima, artimiausi žmonės kažkur Žemaitijoje, nes iš ten esat atvykusi, ar?
2: Taip, aš pati Vilniuje dabar gyvenu, tai pati irgi Žemaitijos, tai ar
3: Žemaitijoje
2: žmonės toli dabar.
3: Relaksas yra numeris vienas radijos stotis, tai mes siunčiame tikrai visą jūsų nuostabiai. Šeimynai, artimiausiems žmonėms linkėjimus nuo jūsų, o nuo jūsų sveikinimai, tegul iš tikrųjų jums ne tik į ausis, bet ir į širdį. Giliai, siskverbė ir sušildo.
2: Ačiū jums labai.
1: Judita, gražaus gimtadienio, gero artėjančio savaitgalio.
2: Ačiū labai viso.

0: cena.
1: Kelios minutės lieka iki 11 valandos ir naujausių 11 valandos radijas LT žinių, o aš, Giedriau, noriu tau padėkoti už 5 šios savaitės puikius rytus kartu, kur netrūko nei geros muzikos, nei nuotaikos, nei šypsenų. Nu, ta prasme, fantastiška buvo savaitė. Ačiū tau.
2: Ačiū ir tau. Aš galvoju, kokiam 5 kalbom galėčiau tau padėkoti. Ačiū, dziękuję, merci beaucoup.
1: Paldies.
2: Thank you, paldies. Ir dar arigato, aišku. Tai arigato. Visiškai ačiū jums visiems, kurie klausote, kurie girdite, kurie aš nebejoju, liksite su relaksu ir per visą savaitgalio, po savaitgalio ir mes pasimatysim.
1: Pirmadienį būsim kartu maždaug nuo 7:30, kaip ir kiekvieną darbo dieną, čia relakso eteryje laidoje Geriausia diena.
2: Gražaus savaitgalio iki pirmadienio.
1: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis, teigia prezidentas. Gitanas Nausėda šiandien prezidentūroje atidarė 8-ąjį regionų forumą. Pirmoji šiemetinio renginio dalis skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti, antroji vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje. Bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradui ir Samarai. Volgogrado srities gubernatoriaus teigimu per masinę dronų ataką prieš pramonės infrastruktūrą užsidegė gyvenamasis namas, esą nukentėjo vienas žmogus. Tuo metu anot liudininkų didelis gaisras kilo rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė Kaustik. Samaroje, kaip skelbiama, užsidegė magistralinių naftotiekių gamybinė dispečerinė stotis, didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Nemuno saloje atidaromas paslaptimis gaubtas Kauno apžvalgos ratas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 45 metrus virš miesto iškilęs Kaunastik apžvalgos ratas jau pasirengęs priimti lankytojus. Nemuno saloje šiandien rengiama jų atidarimo šventė, kviečianti naujų žvilgsnių pažvelgti į Kauną. Apžvalgos rato statybas nuo pat pradžių gaubė paslaptys. Net vasarą prasidėjus darbams, miesto savivaldybė tikino, esą Nemuno saloje vystomas pėsčiųjų takų projektas. Miesto biudžetui apžvalgos ratas kainavo apie 4,5 milijono eurų. Lankytojams bilietas kainuos 12 eurų suaugusiam žmogui arba 8 eurus vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale. Numatyti ir šeimos bilietai, bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis.
0: Antrą nesėkmę per trejas rungtynes Eurolygoje patyrė Kauno Žalgiris. Vakar svečiuose turėjus pripažinti Paryžiaus klubo pranašumas 78-82. Ketvirto turo rungtynė Žalgiris žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalę iš dviejų, o šį vakarą Stambulė žais su Bešiktašu. Be to, vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš tris dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis prie Olympiakos klubas. Graikų ekipa Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94. Jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie įveikė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-72. Už tą trečią nesėkmę per trejas rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną

8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi, šį gražų penktadienį įsijungę radio stotį Relax FM. Gamta mūsų toliau lepina gražiomis šiltomis dienomis. Toliau tęsiasi bobų vasara, toliau tęsiasi auksinis ruduo. Ir ko gero daugumos mūsų klausytojų širdis šiomis gražiomis dienomis iš tiesų dainuoja ir visi yra gerai nusiteikę. Linkiu visiems sėkmingai pasibaigti šios savaitės darbų.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvit 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki. Arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
6: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
8: Relax FM.

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, su jumis radio stotis Relax FM. Netrukus pasiklausysime auksinės dainos, tai bus kūrinys, kuris labai tinka artėjančiam savaitgaliui, ypač jeigu planuojate susitikimą su galbūt seniai nematytais bičiuliais ir draugais. Daina vadinasi Su draugais ir ją jums atliks duetas Žemaitukai, ko gero praktiškai visos jų dainos yra tapusios auksiniais kūriniais, nes šie vyrukai žino, ką daro ir žino, kaip pataikyti į dešimtuką.
1: Auksinė daina.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Čiau. Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi ibuprom. Renkuosi laisvę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Relax FM.

0: Įpusėjus dar vienai radijos stoties Relax FM programos valandai, mūsų eterį užkariavo talentingi atlikėjai iš Pajūrio. Jeigu nieko nemaišau, duetas Sad Boy yra iš Pajūrio. Tikrai žinau, kad atlikėja Lady Caramel yra iš tų kraštų ir būtent jos daina Niekada pratęs mūsų programą. Linkėjimai visiems tiems, kurie mūsų klausosi Pajūryje ar Pamaryje.
1: Relax FM.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Jūs! Šviečia ir lietuviška?
2: Taip.
1: Be chemikalų?
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Tik klausyk, atsineši?
8: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
7: Nerodik, taip tu visi užsinorės.
8: Bet tai koks žalias?
7: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
8: Tai imk, tą agurkėlį, nesiskundė.
7: Gerai, gerai.
9: Spilva, tobulai trašku.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
13: FM.

Lietuviškos populiariosios muzikos kataloge mes turime vieną dainą apie žiburius, tai legendinis kūrinys apie Elektrėnų žiburius, na, o šiais metais Tadas Juodsnukis parašė kūrinį, kuris vadinasi Panemunės žiburiai, ir būtent šios dainos mes ką tik pasiklausėme. Priartėjome prie vidurdienio, tuomet išgirsite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, apie tai jums papasakos mūsų žingeidus kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsis laida dienos SRT ir joje jums būtinai padainuos Paulina Paukštaitytė, Sasha Song, grupė Rondo, be to išgirsite ir štai šią žemaitišką dainą.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad 11 kartą vykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 metų antrąjį pusmetį. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. 35 iš Baltarusijos į Lietuvą bandžiusius patekti migrantus vakar vakarą Čepkelių rezervate Varėnos rajone sulaikė pasieniečiai. Migrantų paieškai buvo pasitelktas sraigtasparnis, kinologai ir policijos pareigūnai. Didžioji dalis migrantų jau grąžinti Baltarusijon. Beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros sulaukė energijos skirstymo operatorius. Bendrovės skelbė jau išnagrinėjusi 3 tūkstančius prašymų, gyventojams jau išmokėta beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Anot ESO, artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas pirmadienį, tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Įtakingiausių šalies politikų ir visuomenės veikėjų kasmetinis sąrašas skelbia portalas Delfi. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įtakingiausio politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda. Rodo kasmet portalo Delfi užsakymų bendrovės Spinter bei žurnalų reitingai atliekama apklausa. Visuomenės ir elito vertinimo įtakingiausių verslo atstovų išrinktas statybų bendrovės Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoja, generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jakilaitis, pramogų pasaulyje įtakingiausias Arūnas Valinskas, o sporte Mykolas Alekna. Specialus Delfi apdovanojimas už atsakingą lyderystę šiemet skirtas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui.
0: Tautų lygos trečio turo rungtynės Lietuvos rinktinė su Azerbaidžano futbolininkai žais svečiuose po ryto vakar azerbaidžaniečiai namie susitikimą su Lichtenšteino rinktinė baigė be įvarčių. D2 grupėje pirmauja Lietuva turinti 4 taškus iš 6, Azerbaidžanas turi 2, Lichtenšteinas 1 tašką. Kiti įdomesni vakar vykusių rungtynių rezultatai: A2 grupėje graikai sužaidė 2-2 su Nyderlandų futbolininkais, o vokiečiai 2-0 nugalėjo serbus. Graikai turi 7 taškus, Nyderlandų rinktinė 5, vokiečiai 4. A4 grupėje Portugalijos rinktinė be Cristiano Ronaldo svečiuose pranoko Daniją 4-2, o Velsas namie 2-1 įveikė Norvegiją. Portugalai turi 9 taškus, likusios grupės komandos po 3. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 13, Vilniuje ir Kaune 14, Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

Dar vienas geros energijos pliūpsnis nuskambėjo radijo stoties Relax FM eteryje 8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę mūsų stotį ir dieną leidžiantis su tomis dainomis, kurias jums groja Relaxas. Ir toliau stengsime palaikyti gerą ritmą, nes savaitei artėjant prie pabaigos, ko gero daugelis jūsų jau jaučiate tam tikrus energijos trūkumus ir smagi, tranki ir energinga muzika, čia yra geras pagalbininkas su viskuo susitvarkyti ir viską pasibaigti.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų. Pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes keliamės į tuos laikus, kuomet scenos partnerių buvo ieškoma labai paprastai. Tiesiog į muzikinius žurnalus buvo dedami skelbimai, kad grupė ieško būgnininko, grupė ieško gitaristo arba, tarkime, elektroninės muzikos kūrėjas ieško dainininko. Taip ir susipažino dueto Erasure nariai ir ši pažintis buvo tikrai labai vaisinga. Šis duetas mums padovanojo ne vieną hitą. Šį kartą klausomės dainininko. Sometimes.
0: Relax FM.

0: Реклама.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėjote. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėjote.
4: Esu varlėje.
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Netrukus sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Priminsiu, kad į šį topą patenka kūriniai, kuriuos mūsų klausytojai vieną ar kitą dieną labai gerai įvertina mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Raginame tenai užsukti ir nepagailėti aukštų pažymių ir balų savo mėgstamiems atlikėjams ir jų dainoms. Už tai šie žmonės jums tikrai bus labai dėkingi. Trečioje vietoje šiandien turime Gian dainą Gaila.
0: Trečia vieta.

0: tai, kad šiais metais Igoris Kofas atliko bendrą dainą su Jessica Shy, ko gero grupei Lemon Joy pridėjo nemažai balų ir šiais metais jie, ko gero, turi žymiai daugiau koncertų nei įprastai. Daina Kas kaltas šiandien gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje mes turime Dainių iš Žemaitijos, kuris žemaičių kalbą populiarina visoje Lietuvoje ir įrodinėja, kad žemaitiškai sudainuotos dainos taip pat gali tapti dideliais hitais. Gedimino Jokubausko Kartas būn šiandien pirmoje vietoje.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Lietuvoje gal ir yra roko muzikos dainininkų, kurie turi stipresnius balsus nei Kastytis Kerbedis, bet populiariosios muzikos scenoje Kastyčiui ko gero iki šiol nėra jokios konkurencijos. Aš šiandien noriu būti tavo, nuskambėjo eteryje ir ši daina priartina mus prie 13 valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias, mūsų mylimi žiniukai supažindins jūs su svarbiausiomis dienos aktualijomis, o po to mes pradėsime muzikinę popietę, kurioje nuskambės Adrinos, Donaldos, Picasso dainos. Taip pat išgirsite ir Natalijos norus.

Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Vokietijos kariuomenės brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. 11 kartą vykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė darbų eigą ir pažangą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai bankrotų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos, transporto ir saugojimo apdirbamosios gamybos įmonėse. Atsisakyti popierinių viešojo transporto bilietų planuojama Kaune. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Atsiskaitimą viešajame transporte be kontaktėmis bankų kortelėmis ir išmaniaisiais įrenginiais Kaunas įdiegė prieš metus. Planuojama, kad galimybės įsigyti bilietą iš vairuotojų už grynuosius pinigus Kauno troleibusuose ir autobusuose nebeliks nuo gruodžio pirmosios. Bendrovė Kauno autobusai skaičiuoja, kad šiuo metu net 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, o beveik 35% programėlė Žiogas, kurią galima įsigyti bilietų. Tuo metu popierinius bilietus perka tik 5% keleivių. Tiesa, sprendimą dėl popierinių bilietų atsisakymo dar turi priimti miesto taryba. Šį klausimą jos posėdėje planuojama svarstyti spalio 13-ąją.
0: Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių Amerikos valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių, gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Į tarptautinę kosminę stotį atskrido 4 nauji įgulos nariai – du amerikiečiai, kanadietis ir rusas. Nors daugelis tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų su Rusija nutrūko prasidėjus karui Ukrainoje, bendradarbiavimas kosminėje stotyje su ja tęsiamas. Šiuo metu šalyje giedra 15-17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

Makso eteryje trumpai šoktelėme į 9 praėjusio amžiaus dešimtmetį ir pasiklausėme dainos iš tų laikų, netrukus sugrįšime prie šiuolaikinių ritmų. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos SRT ir ko gero daugelis jūsų, kuomet kalbate su savo draugais ar pažįstamais apie sveikatą, tarkime apie kraujo tyrimus, žmonės sako, kad viskas yra tvarkoj, tik tai cholesterolis yra pakilęs. Apie tai ir pakalbėsime.

0: reklama.
1: Cholesterolis viena iš temų, kuri anksčiau ir vėliau tampa aktuali daugeliu žmonių. O tiems, kurie kaip tik ieško šio laikiško sprendimo, Livol, geros savijautos meistrai iš Danijos, turi naujieną. Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis, net iki 2,4 gramo per parą. Livol augalų steroliai tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant ne mažiau kaip 0,8 gramo augalų sterolių per parą. Visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinės eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt. Tai maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, šis produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje. Relax FM.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
2: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
1: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už tele 2?
8: O čia nereikia.
9: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
12: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
13: Relax.
14: Relax FM.

0: Laiko mašina. 90-ųjų žvaigždutė dainininkė Ann Lee yra kilusi iš Anglijos, bet gimtojoje šalyje ji didelės sėkmės nesusilaukė. Populiarumas ją aplankė tuomet, kai ji persikėlė gyventi į Italiją. Italų prodiuseriams reikėjo gerai angliškai dainuojančios merginos ir jai pavyko įrašyti keletą hitų. Vienas jų vadinasi Two Times.
1: Relax FM.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

0: Dainos apie linksmą gyvenimą. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, tai buvo Donaldos kūrinys. Gyvenimas tikrai nėra linksmas tuomet, kai turime tam tikrų sveikatos problemų ir, pavyzdžiui, mėšlungis dažnai kamuoja. Apie jį šį kartą pakalbėsime rubrikoje Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Staiga sutraukus blauzdą ar kitą raumenį, viena pirmųjų minčių neretai būna trūksta magnio. Tačiau mėšlungio priežasčių gali būti gerokai daugiau. Medikai sako, kad mėšlungį gali paskatinti įvairios priežastys, todėl vien pagal šį simptomą spręsti apie magnio trūkumą nereikėtų. Tai gali būti dehidratacija karštuoju metų laiku ar po fizinio krūvio elektrolitų disbalansas, kai organizme pritrūksta kalio, magnio, natrio ir kalcio, pervargimas esant dideliam ar neįprastam krūviui raumenims ir daugelis kitų priežasčių, kaip pavyzdžiui stresas, netinkama avalinė, lėtinės venų ar nervų sistemos ligos. Elektrolitų pusiausvyrai ypač svarbus pakankamas skysčių kiekis. Daug jų galima netekti gausiai prakaituojant arba turint virškinimo problemų. Įtakos gali turėti ir tam tikros ligos, vartojami vaistai, griežtos dietos ar nesubalansuota mityba. Sutraukus mėšlungį pirmiausia galima pabandyti ištempti spazmuojantį raumenį. Kai mėšlungis sutraukia raumenį, reikia daryti tempimus, ištiesti koją ir pėdos pirštus patraukti, užriesti į save. Taip pat galima pamėginti atsistoti ant sutrauktos kojos, raumenį masažuoti, o spazmui atlėgus šiek tiek pasivaikščioti. Kasdienybėje mėšlungio tikimybė gali padėti sumažinti pakankamas vandens vartojimas ir reguliarūs lengvi kojų raumenų tempimo pratimai. Magnis ir elektrolitų tirpalai atlieka skirtingą vaidmenį, todėl svarbu atsižvelgti į situaciją ir organizmo poreikius. Elektrolitai užtikrina sklandžią nervų sistemos raumenų ir širdies veiklą, bei palaiko optimalų skysčių balansą organizme. Taip pat dalyvauja nervinių impulsų perdavime, reguliuoja raumenų susitraukimus, palaiko rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. Vis dėlto savarankiškai ir ilgą laiką vartoti elektrolitų nerekomenduojama. Esant įtarimui, kad jų trūksta, vaistininkai patarė atlikti tyrimus ir išsiaiškinti, kurių medžiagų organizmui stinga. Vartojant magnį ir elektrolitus svarbu laikytis rekomenduojamų kiekių. Ypač atsargus turėtų būti žmonės, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Čiumpam Parksaits ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
8: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
11: Tik be pavydos scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

Antradienio popietę, ko gero daugeliui mūsų klausytojų kyla tokia mintis išdykelė, kad galbūt per ilgai aš čia šitoje darbo vietoje užsisėdėjau, gal metas ir anksčiau viską pasibaigti. Jeigu darbai nudirbti, visos užduotis įvykdytos, tai kodėl gi ne? Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius. Su svarbiausiais įvykiais jūs supažindins kolegos iš naujienų tarnybos. O po to tęsime laidą dienos SRT ir tarp antros ir trečios jums tikrai padainuos žemaitukai Erika Gerasimovaitė, duetas Sad Boy. Taip pat išgirsite ir štai šią nostalgišką dainą apie pasibaigusią vasarą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Teisės saugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausiai bankrotų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos, transporto ir saugojimo apdirbamosios gamybos įmonėse. Valstybinėme patentų biure sprendžiamas rebusas dėl teisių į nostalgišką prekių ženklą saldainius karvutė. Kaip rašo verslo žinios, savo teisės bando ginti ir bendrovė Vilniaus pergalė, dabar jau periodiškai gaminanti šį saldumyną ir prieš kelerius metus Rokiškyje šių saldainių gamybą atgaivinusi UAB Rokiškio karvutė. Varėnoje susirinko profesionalų šalies teatrai, prasidėjo Dalios Tamulevičiūtės festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visą mėnesį Dzūkijos širdyje savo spektaklius rodys profesionalūs šalies teatrai, vyks kiti scenos meno renginiai bei edukacijos. 2006-aisiais mirusios garsos režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis jos gimtojoje Varėnoje rengiamas jau 17 kartą. Jo atidarime šiemet parodytas režisierius Jauniaus Judelio pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė sukurtas spektaklis Chapel B. Kartu čia startavo naujasis Oskaro Koršunovo teatro sezonas. Iš viso iki spalio 29 dienos Varėnoje bus parodyta net 17 įvairių žanrų spektaklių, kuriuos kūrė patyrę ir jauni įvairių šalies teatrų režisieriai bei aktoriai. Net 5 spektakliai skirti vaikams ir jaunimui.
0: Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainoje apribojimus. Apie tai prezidentas Zelenskis pareiškė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Praėjus mėnesiui po Anak Krakata ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje aptiktos 2 naujos salos. Jos yra mažiau nei už kilometro nuo ugnikalnio. Rugsėjo pradžioje įsiveržęs Anak Krakata kelioms dienoms sutrikdė skrydžius Indonezijos oro uostuose. Šiuo metu šalyje giedra 18-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

10 minučių po antros valandos šiuo metu šalyje su jumis radio stotis Relax FM. Džiugu, kad šią saulėtą ir šiltą popietę esate kartu su mumis. Galbūt kai kam iš jūsų būtent šiuo metu atėjo metas pasidaryti paskutinėje šios darbo savaitės kavos pertraukėlę ir tarkime kolegoms pasipasakoti savo savaitgalio planus, linkime šiek tiek atsikvėpti, o po to jau susidėlioti visus taškus ant i.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, tel, vietų kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Įtvarai. Laiko mašina.
1: 1984 metais pasirodęs filmas apie vaiduoklių medžiotojus buvo ta kino juosta, kurios gamyba užtruko, biudžetas labai stipriai išsipūtė ir kino studija buvo praradusi viltį, kad šis filmas susilauks sėkmės ir bent jau išlaidas padengs. Bet jie buvo neteisūs, filmas tapo hitu, iki šiol vadinamas kultiniu ir netrukus pasiklausysime dainos, kuri šiame filme nuskambėjo.
0: Relax FM.

0: Реклама.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: bilietus platina Bilietai LT. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
4: Relax FM.

Čia penktadienio popietė, jūs klausotės radio stoties Relax FM ir atėjo metas pasižvalgyti, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Linas Adomaitis ir maestro Modestas Pitrėnas atskleidžia pirmosius koncerto solidus svečius. Į vieną sceną su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru žengs du ilgamečiai Lino bičiuliai ir ryškus Lietuvos muzikos scenos vardai – Giedrė Kilčiauskienė ir Mantas Jankavičius. Man labai gera skelbti šią žinę, nes Giedrė ir Mantas ne tik nuostabūs dainininkai, bet ir man brangus žmonės, su kuriais sieja daugybę metų muzikos ir bendrų istorijų. O gruodžio penktąją visi būsime vienoje scenoje, kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir maestro Modestu Pitrėnu. Jau vien pagalvojus, kaip visa tai suskambės Žalgirio arenoje, per kūną laksto šiurpuliukai, sako Linas Adomaitis. Vaikinų duetas Pop Kultūra pristato naujam gyvenimui prikeltą kūrinį Laiškai. Daina, kurią atlikėja Aušrinė Gerikė, pirmą kartą sudainavo dar 1995 metais. Šį kartą legendinis kūrinys suskamba naujai, o jo premjera lydi ir Baltijos jūros pakrantėje nufilmuotas vaizdo klipas. Ši daina yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera. Įvertinkite.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
6: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
7: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Čekiukai ir sąskaitos. 2009 pavasarį sukėlė vieną didžiausių politinių skandalų Jungtinėje karalystėje. The Daily Telegraph gavo beveik 6,500 parlamentarų 5 metų išlaidų duomenis. Apie 2 milijonus dokumentų, sąskaitų prašymų kompensuoti išlaidas, net ranka rašytų pastabų. Išnarstyti tiek medžiagos atrodė neįmanoma, bet žurnalistai rankų nenuleido. Kruopščiai nagrinėjo dokumentus, tikrino faktus ir ėmė skelbti vieną istoriją po kitos. Paaiškėjo stulbinančių dalykų. Mokesčių mokėtojų buvo prašoma apmokėti prabangius baldus, sodininkų darbus, desertų rinkinius, net tvenkinyje įrengtą namelį antims. Dar svarbiau, kai kurie politikai naudojosi sistemos spragomis. Keisdami pagrindinio būsto deklaraciją, jie siekė gauti didesnes kompensacijas. Publikacijos sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Politikams teko dalį pinigų grąžinti, kai kuriems pasitraukti, keli buvo nuteisti, o parlamentarų išlaidų kontrolės sistema buvo reformuota. Ši istorija parodė tiriamosios žurnalistikos galę paversti kalną dokumentų visuomeniai svarbią informaciją. Kruopščiai tikrindama, kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, žiniasklaida padeda kontroliuoti valdžią ir primena. Atsiskaityti reikia už kiekvieną išleistą centą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Arnas Švilpauskas labai tiksliai išleido savo naujausią dainą Meilė baigėsi vasarą. Šis kūrinys pasirodė visai neseniai, bet yra labai džiugu, kad vasara dar nesiruošia taip jau greitai baigtis. Turime labai gražią bobų vasarą ir panašu, kad ir artimiausių metų tų šiltų dienų dar bus ir vasaros sezoną galutinai uždaryti dar yra ankstoka. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius. O po to tęsime mūsų muzikinę popietę ir joje būtinai pasiklausysime ir štai šios patrulių dainos.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 3 valanda. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien, kalbėdamas regionų forume. Nausėda taip pat pasiūlė per Nacionalinį plėtros banką ILTE skatinti savivaldybės, kurios kartu įgyvendina regioninius projektus. Bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Vasara vakarų Europoje šiemet buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Vidutinė oro temperatūra šią vasarą vakarų Europoje siekė 21,7 laipsnio, o 30 laipsnių riba tuo pačiu metu daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos viršyta 17 dienų, praneša Europos Sąjungos klimato kaitos tarnyba Kopernikus. Pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais 2003 metais 11. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimo pradžios vandens lygio kritimai, skaitant Reino ir Dunojaus upes, o Europos jūros buvo neįprastai šiltos. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus.
0: Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Tuo tarpu Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus. Apie tai prezidentas Zelenskis pareiškė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patikimai mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Šiuo metu šalyje giedra 18-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

Laidos apie saulės šviesą Lietuvoje ką tik pasiklausėme. Labai džiugu, kad šiomis dienomis tos saulės šviesos tikrai netrūksta, o tas varginantis nuolatinis lietus yra iš Lietuvos pasitraukęs. Tikėkime, kad tai bus ir ateinanti savaitgalį. 9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad šios savaitės darbus baiginėjate be įtampos, streso ir nereikia niekur lėkti, lyg akis išdegus. Linkiu visiems gerai finišuoti ir kartu su mumis pasitikti savaitgalį.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Čiumpam Parksaids ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4 eurus 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 84 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų tešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.

0: Laiko mašina.
1: Garsi belgų grupė Vaja Kondijos yra įrašiusi ne vieną albumą, kuriame yra tikrai nemažai gerų dainų, bet į populiariausios muzikos istoriją jie ko gero eis dėl kūrinio, kurio mes netrukus pasiklausysime. Tai labai smagi daina, kurią lietuviškai yra kažkada perdainavusi vaikinų grupė Bavarija.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnį už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: dovanos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maksima – tai, ko reikia.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relaxer.

0: Lygiai pusę keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus rubrika apie kiną ir joje netrukus pakalbėsime apie serialą, kuris pasirodė tik vakar ir mes jau spėjame su juo susipažinti.
1: Kalbam apie kiną.
0: Su klasikine literatūra mes dažniausiai susidurėme mokykloje, nes tos knygos yra įtrauktos į programą ir daugiau ar mažiau su jomis reikia susipažinti. Na, o savo malonumui žmonės tas knygas atsiverčia gana retai. Viena iš priežasčių yra ta, kad klasikiniai romanai yra labai storos knygos ir jas įveikti kartais būna rimtas išbandymas. Pavyzdžiui, Nobelio premijos laureato Džono Steinbeko romano Į rytus nuo Edeno lietuviška versija yra daugiau nei 700 puslapių. Kartais daug paprasčiau yra pažiūrėti knygos ekranizaciją arba pagal ją sukurtą serialą. Netflix pasirodė šio garsaus romano televizinę versiją ir per 7 serijas su šiuo romanu galima neblogai susipažinti. Tai istorija apie du brolius, kurių tėvas yra tas pats, o motinos skirtingos. Vaikystėje jie nemažai pykosi, bet suaugę tapo artimi ir kartu rūpinosi šeimos ūkiu, kurį paveldėjo. Viskas pasikeitė tuomet, kai vieną naktį į jų duris pasibeldė stipriai sumušta mergina. Na, jie ją pastatė ant kojų, nežinodami apie jos paslapčių ir nuodėmių bagažą. Ir šios jaunos moters pasirodymas visiems laikams pakeitė šių vyrų gyvenimą. Šis serialas gal ir nėra labai lengvai žiūrimas, bet būtent po tokių nelabai lengvai sukramtomų filmų ar serialų daugiausiai ir išlieka.
2: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis. Viktorija Rupeikytė,

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
6: Radio stotis Relax FM.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtis, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60% priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlikio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui ar organizmo reakcija į psichoaktyvęsias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmonės anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: šios dainos norisi pasakyti tik vieną. Iš dūšios padirbėjus reikia iš dūšios ir pasilsėti, ir pasilinksminti. Tam ir skirtas yra ateinantis savaitgalis. Linkiu visiems šauniai praleisti artimiausias porą dienų ir per jas kažką turiningo ir įsimintino nuveikti. Netrukus labas jums tars kolega Rolandas, jis pabaigs laidą dienos asorti, po to šios dienos varduvininkus ir jubiliatus pasveikins laidoje gera proga. Su juo jūs įžengsite į savaitgalį, linkiu, kad šis žingsnis būtų lengvas ir jums be didesnių problemų pavyktų įjungti savaitgalinę nuotaiką.
1: Relax FM.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 4 valanda. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra galia pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavat valandės. Šalyje jau veikiančių kaupiklių pakaktų 6 dienas elektra prūpinti Uteną, apie 5 dienas Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų Kauną, praneša energetikos ministerija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė. Sutartis, kurią dar turės patvirtinti teismas, leis įgyvendinti teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir rinktinės gatvių sankryžoje stovintį pastatą. Bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Valstybinėme patentų biure sprendžiamas rebusas dėl teisių į nostalgišką prekių ženklą saldainius karvutė. Kaip rašo verslo žinios, savo teises bando ginti ir bendrovė Vilniaus pergalė, dabar jau periodiškai gaminanti šį saldumyną ir prieš kelerius metus Rokiškėje šių saldainių gamybą atgaivinusi uždaroji akcinė bendrovė Rokiškio karvutė. Idėja, kur ištrūkti savaitgalį, gali pasiūlyti valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Interaktyviame žemėlapyje pažymėta daugiau kaip 1100 visoje Lietuvoje esančių pažintinių takų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių ir kitų lankymui pritaikytų objektų. Vietos, kur nuvykti, galima ieškoti pagal adresą, miestą arba konkretų pavadinimą. Objektai taip pat filtruojami pagal urėdijos regioninį padalinį ir tipą. Žemėlapyje paspaudus pasirinkto objekto ženklą galima perskaityti jo aprašymą, rasti tikslų jo adresą, nuotraukas ir atsakingo urėdijos regioninio padalinio kontaktus. Naudojant šiuo įrankiu patogu išsirinkti norimų pobūdžio išvyką, planuoti sustojimus, žemėlapyje galima nurodyti kelionės pradžios adresą bei susidaryti maršrutą iki pasirinktos vietos.
0: Dabar sporto naujienos. Lietuvos stalo tenisininkai triumfavo Šiaurės Europos čempionate. Moterų rinktinė po 24 metų pertraukos laimėjo komandinės varžybas. Čempionais tapo ir mišrių dvejetų pora Lukrecija Juchnaitė ir Ignas Šišanovas, o Kornelija Ryliškytė laimėjo moterų vienetų auksą. Kauno Žalgiris trečiame Eurolygos turė 78-82 pralaimėjo Paryžiaus klubui. Pirmą nesėkmę patyrė čempionas Olympiakos 94-96 pralaimėjęs Virtus krepšininkams. Trečią kartą iš eilės pralaimėjo Realas, šį kartą 98-102 Hapoeliui. Be to, Cervenas Vezda 77-72 įveikė Anadolu FS komandą. Futbolo tautų lygoje sužaistos 8 rungtynės įdomesni rezultatai. Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Portugalija 4-2 laimėjo prieš Daniją, Nyderlandai ir Graikija sužaidė ilgiosiomis 2-2, o Norvegija 1-2 pralaimėjo Velsui. Seniausiai automobilininkus vienijančiai organizacijai Lietuvos automobilių klubui sukako 100 metų. Ta proga Kaune surengta sukakties minėjimas. Šiuo metu šalyje giedra 18-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

programa dienos susartyti esėsi 10 minučių po 16 valandos. Ką tik į studiją iš lauko atkeliavau. Tai žinokit, tikiu, jeigu dabar jūsų kolegos pro langus dairos ir skaičiuoja paskutinės minutės iki darbo dienos pabaigos, yra dėl ko, laukia oras, fantastiškas dangus, giedras, saulutė šviečia, pažaisti lauką kviečia, na kaip spalio antrai dienai, tai orai tikrai yra mua. Palinkėsiu ir jums greičiau darbus pasibaigti, keliauti pasidžiaugti šią rudeninę saulę, galbūt su draugais, su artimaisiais, su giminaičiais susitikti ir puikiai šiandieną laiką praleisti. Na, o jums toliau kompaniją palaikysiu aš Rolandas, mūsų toliau laukia Dominikos kūrinys, nesupranti, nu aš visai greitai turėsiu ir seną nostalgišką kūrinį sentimentuose.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid ETF vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
11: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
15: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

Grupė Take That ir jų kūrinys Relight My Fire grąžino į 2005-uosius. Žinokit, į panašius laikus dabar grįšime ir su senesne lietuviška daina, kurią dovanoja mūsų internetinė radio stotis. Kartu su grupe Mango, nuo pat jos pradžių koncertuojanti grupės lyderė Rima Petruskytė Paulauskienė pradeda naują gyvenimo etapą. Spaudoje skelbiama, jog žinoma moteris vėl pasuko į studijas. Na ir šį kartą jos mokslų keliu tapo dietetikos studijos. Nuo šis sprendimas studijuoti kilo iš asmeninės patirties, žinoma moteris pradėjo daugiau domėtis subalansuotą mitybą ir jos poveikių savijautai. Na dabar Rima Petruskytė tikisi, jog šios studijos taps ne tik hobių, bet ir vėliau visą tai pavers naujų profesinių kelių. Kol Rima studijuoja, mes klausomės ankstyvųjų grupės Mango hito. Čia toliau skamba Alyvos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Kad greičiau.
1: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubavė. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: 79 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40, o Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas pristato. Sell – Kauna.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Kadangi papildomos pajamos per mokesčius nesvarstomos, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavat valandas. Po rugpjūčio audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namų sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Ateinančią naktį į rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Nuostabu Šeškių kūrinys, tu mane laikyk, artėja pabaigos link relakso eteryje, o mes, bičiuliai, jau rytoj, šeštadienį nuo 12, turėsime Relax FM Top 15 apžvalgą, tai reiškia, jog dar galite įtakoti rezultatus, dar galite kažką pakeisti, ypač jeigu šią savaitę nebalsavote, na, jūsų balsai yra daug keičiantys, ir balsas prie balso, ir žiūrėk, jūsų mėgstamas kūrinys gali atsidurti kur kas aukštesnėje pozicijoje. Jeigu jūs norite parodyti meilę savo mėgstamiems atlikėjams, keliaukite į relaxfm.lt ir balsuokite. Na, čia viena iš praėjusio savaitgalio naujienų, Mėnulio fazė ir kūrinys Ratilai.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33 procentais pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidė. Lidl vertė.
3: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
4: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
3: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25 procentais mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75 procentų. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
12: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava LT.

Kiek daugiau negu 3 minutės lieka iki 17 valandos. Pas kažką gal dar 3 minutės laukimo. Žinote, kai turi griežtą bosą arba kokį nors kolegą, kuris visuomet praneša apie tos, kurie anksčiau ofisą palieka. Na, jeigu jūs dar negalite iš savo biuro išeiti ir tas paskutinės minutės iki 5 skaičiuojate, tai pasiūsiu jums dar vieną gerą dainą. Šią valandą užbaigsime Jovitos Vaicekauskaitės kūrinių Leisk. Na, o lygiai 5 mūsų laukia atnaujintos radijas.lt žinios. Kitą valandą vėlgi daug smagių reikalų, jūsų pamėgtos rubrikos ir aišku, gera lietuviška muzika. Valandą atidarys karališkos erdvės Remio Retro ir Giovanni hitas iš Lieto leidžiasi saulė.

Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 5 valanda. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelio nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Atvykę ugniagesiai padėjo keleiviams išlipti. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybės taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandės. Šalyje jau veikiančių kaupiklių pakaktų 6 dienas elektra aprūpinti Uteną, apie 5 dienas Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų Kauną. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Sutartis, kurią dar turės patvirtinti teismas, leis įgyvendinti teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir Rinktinės gatvių sankryžoje stovintį pastatą. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Pirmą spalio savaitgalį šalyje netrūks renginių. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Rudens mugės, derliaus šventės, koncertai, sporto varžybos, kultūros renginiai ir bendruomenių susitikimai vyks šį savaitgalį. Nidoje po 6 metus trukusios rekonstrukcijos kultūros, turizmo ir informacijos centre Gila rengiama sugrįžtųjų šventė Kernaginės. Tradicinė derliaus šventė Sūduvos kraite rytoj vyks Marijampolėje, sodinukų mugė Panevėžyje, didysis Jomarkas Plungėje. Rudens mugė rytoj rengiama Tauragėje, poryt Elektrėnuose, Kėdainiuose, Rokiškio krašte tradicinė šventė Kuckuc Kamajos vyks visą savaitgalį. Birštone rytoj rengiamos irklavimo sezono uždarimo varžybos, o Utenoje hipodromo maratonas.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje giedra 18-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

7 minutės po 17 valandos jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Prie lietuviškos muzikos pakviesiu sugrįžti su Sašo Song kūriniu Birželis jau netrukus po kelių akimirkų. Tai priminimas apie tai, jog mūsų jau

0: tegu ta meilė šiandieną liejasi per kraštus. Nu, mes nuo 18 valandos visus jūsų sveikinimus ištransliuosim, nuo kai kuriuos jūsų bičiulius būtinai ir skambučiu aplankysime bei nustebinsime. Sveikinimai mūsų eterį yra visiškai nemokami.
1: Relax FM.

0: rytą. Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
11: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
12: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: LT.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.

O dabar daina, kuri galbūt kažkam iš jūsų taps artėjančio savaitgalio moto, artėjančio savaitgalio šūkiu. Mylėk karštai, gyvenk linksmai, vadinasi kūrinys, kurį grupė Bavarija dainavo dar pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje. Daugiau štai tokių nostalgiškų kūrinių kviečiame atrasti adresu senti.lt mūsų internetinės radio stoties Relax FM sentimentai grojaraštyje.

0: Reklama.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Prisimink. Aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
8: Nieko sau.
10: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
11: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
12: Mokyklai?
11: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
12: Mes namie neturim televizoriaus.
11: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
13: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainį Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima, tai...

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelių nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Dėl įtemptos kitų metų biudžeto situacijos vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Papildomos pajamos per mokesčius nesvarstomos, todėl pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra galia pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavat valandas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus, sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Kol kas tiek, išsamios žinios 6 valandą. Ateinančią naktį į rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

Rugsėjui pasibaigus, spaliui po truputėlį įsibėgėjant, gal kažkas iš jūsų jau skaičiuoja dienas likusias iki kalėdų. Palengvinsiu jums šią dalę, iki kalėdų liko 83 dienos. Na ir po truputėlį jau tenka žvalgytis į tą gražiausią metų periodą, galbūt kaip nors subtiliai artimųjų ir draugų klausinėti, ko jie norėtų šiais metais po eglutę. Na ir aišku, tuos planus pradėti realizuoti, kalėdų dovanų ieškoti internete ir parduotuvėse. Na, o mes galim pasižvalgyti, kada didieji šalies miestai yra nusprendę įžiebti kalėdų eglutes šiais metais. Kaunas tai darys jau lapkričio 27 dieną, Vilnius viena diena vėliau, lapkričio 28-ąją įžiebs pagrindinę ne tik Vilniaus, bet ir visos šalies eglutę. Šiauliuose kalėdų eglės įžiebimo ceremonija numatyta gruodžio 5-ąją dieną, na, o Uostamestis Klaipėda kol kas dar datos oficialiai nėra paskelbę, tačiau jie ieško kalėdų eglutės. Jeigu turite tinkamą, galite susisiekti su Klaipėdo šventėmis, nariems pasiūlyti savoje eglę. Na, jeigu jūs gruodžio laukti nesate linkę ir norėtumėte kalėdų eglutėmis džiaugtis kur kas anksčiau, galite bandyti įsiprašyti pas Nataliją Bunkę į svečius, pas ją dažniausiai dar Helovynui nenuaidėjus, kalėdų eglutė namuose jau pradeda žibėti gražiausiamis spalvomis. Kalbant apie Nataliją, jos kūrinys paprastai, jis jau po kelių akimirkų mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Virimo dienos senukuose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Tik klausyk, atsineši?
3: Aha. Ką tik privežė? Žiūrė.
2: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
3: Bet tai koks žalias?
2: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
3: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
2: Gerai.
4: Spilva, tobulai trašku.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.

0: 7:41, 45 minutės, metas naujam kūriniui. Šio penktadienio lietuviškoji premjera priklauso duetui Pop Kultūra. Ką apie šią dainą ryte pasakojo ryto laidos vedėjai, kviečiu prisiminti.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien ypatingai džiaugiuosi, nes galiu pristatyti naują popkultūros dainą. Ji vadinasi Laiškai, o apie dainą papasakos vienas iš tos dainos atlikėjų, Emilis.
4: Tai ką čia pasakot apie dainą? Dainas reikia tiesiog dainuoti, supranti?
3: Na, bent trumpai tos dainos istorija.
4: 95 metais Aušrinė Gerikė, pameni tokį atlikėją, jie sudainavo šitą dainą po Park festivalyje. Tai buvo 95 metais. Po 30 metų jau galbūt nemaža dalis klausytojų primiršo tą dainą ir mes su Valdu, mano kolega iš popkultūros, norėjom tą dainą imti ir atgaivinti. Nežinau, mums pavyko ar nepavyko, kaip tu manai?
3: Daina, kuri gimė tada, kai gimė ir Emilis, šiandien atgimsta naujai. Popkultūra Laiškai. Pasiklausykim ir mes.

Lango toks gražus, saulėtas oras, dainų apie šiltai metų laikotarpį norisi savaime klausytis. Na, viena iš tų dainų, kurios man visuomet vasarą mena, yra Vaido Baumilos Gėlė, tad būtent šią dainą pasigarsint galėsime eteryje jau netrukus. Iki 18 valandos lieka kiek daugiau nei 5 minutės, lygiai 6 naujausios žinios, po kurių pradėsime sveikinimų programą Gera proga. Netruks ten nei palinkėjimų, nei gražių žodžių, nei jūsų išsakytų meilės prisipažinimų, jeigu šiandieną kažkas gimtadienį švenčia arba kažką norite apipilti sveikinimais bei linkėjimais, jau dabar sveikinimą registruokite relaxfm.lt. Susiklausom po 18 valandos žinių. Yeah,

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis paskelbė apie 4,5 tūkstančio mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelio nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Atvykę ugniagesiai padėjo keleiviams išlipti. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien, kalbėdamas regionų forume. Daugelio Baltijos ir Šiaurės šalių organizacijų pasirengimas krizėms vis dar labiau teorinis nei praktinis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Naujausias regiono šalių IT vadovų nuomonės tyrimas atskleidė, kad savo kibernetinio saugumo planų neišbando beveik 4/5 Baltijos šalių organizacijų, o tarp didžiausių saugumo iššūkių išlieka riboti biudžetą ir kompetencijų trūkumas. Kita vertus, per pastarosius 12 mėnesių didelės kibernetinės atakas teigia patyrusios tik 14% Baltijos šalių organizacijų, tai gerokai mažiau nei pernai, kai tokių buvo 26%. Tuo metu organizacijų IT biudžetus planuojant didinti, daugiausia papildomų investicijų ketinama skirti saugumui ir atitikčiai, debesijos paslaugoms ir programinės įrangos licencijoms bei prenumeratoms.
0: Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Kyvo meras Vitalijus Kličko pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje situacijoje, nes Rusija sustiprino apšaudimus, smogė svarbiausiai infrastruktūrai, sukeldama eismo chaosą. Kličko teigimu miestas dabar turėtų gyventi parengties karui sąlygomis. Tuo metu prezidentas Zelenskis apkaltino Putiną ginkluotų konfliktų taisyklių laužimu, leidus masiškai atakuoti civilių teritorijas. Užtikrinti saugumo siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Airija yra dar viena šalis sugriežtinusi elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija kiek anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio ribojimus.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje giedra 17-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
3: Sveikinimų laida gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Lietuvoje 9 minutės po 18 valandos. Mano vardas Rolandas, džiaugiuosi, jog ir toliau galiu tęsti darbus šio relakso eteryje bei bendrauti kartu su jumis štai tokį puikų spalio antrosios vakarą. Nuo spalio antroji gausi ir šventėmis, pavyzdžiui, šiandien yra tarptautinė šypsenos diena. Labai tikiuosi, jog savo šypsenomis apdovanojate aplinkinius, nes iš tikrųjų net ir gatvėje, kur nors nusišypsojęs nepažįstamas žmogus, gali smarkiai pagerinti nuotaiką. Angelų sargų arba policijos diena yra minima šiandieną, na ir be abejo nepamirškime varduvininkų, Modestas, Eidvilas ir Getautė mini vardo dienas. Jeigu jūs norite šiandieną ką nors pasveikinti vieną ar kitą progą, tai darykite mūsų svetainėje relaxfm.lt. Jūsų sveikinimų lauksime iki pat 20 valandos. O čia pirmieji, vienas iš tų sveikinimų yra adresuotas vyrui Mantui Mikoloniui, kuris švenčia 35-ąjį gimtadienį. Pasveikinti nori mylinti tavo žmona Jurgita. Tegul gyvenimas dovanoja gražias staigmenas, širdis būna lengva, o aplink tave tik brangus žmonės. Mėgaukis gyvenimu, pasitikėk savo jėgomis ir judėk į priekį. Su gimtadieniu mano mylimu krašto žmona. Taip pat linkėjimai nuo Jolitos skrieja Anastasijai, nes šiandiena yra svarbi data, jos vestuvių diena. Linkime jums daug meilės, gražių bendrų akimirkų, tarpusavio supratimo ir laimės kiekvieną dieną. Tegul bendras gyvenimo kelias būna kupina šypsenų ir nuostabių prisiminimų. Linki Jolita. Prikeliavome prie dar vieno laiškelio, kuris yra adresuotas va būtent policijos dienos proga. Sakom, noriu pasveikinti žmoną Rasą su policijos ir šypsenos diena. Rasa, linkiu, kad tavo angelas sargas visada būtų šalia ir saugotų kiekvienoje darbo dienoje. O tu patiesi tikras angelas sargas, stipri, rūpestinga ir visada pasiruošusi kitiems padėti. Linkiu kuo daugiau gražių akimirkų ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Gera tave matyti besišypsančią su angelų sargu ir šypsenos diena, sveikina vyras Arnoldas. Netrukus ir pirmieji gimtadienio skambučiai, keliausime į svečius ir aplankysime jūsų draugus bei artimuosius.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai, ko reikia.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relaxer.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Rokas ir Laurynas Sipavičiaus Antilopę perdainavo prieš 2 metus. Šią dainą išklausėme ką tik relakso eteryje, o dabar metas į svečius įsiprašyti pas jūs, mėlėjai. Jeigu šiandieną švenčiate, tortas ant stalo jau paruoštas, gal ir mums atsiras vietos kur nors ten prie stalo kamputyje, jo galėtume ir jums ilgiausių metų palinkėti, bei kartu su jumis šį gražų gimtadienį atšvesti. Na, o šiandieną gimtadienį švenčia geriausia vaikystės, mokyklos ir šių dienų draugė. Taip su kaktuvininkė Regvita apibūdina Sigita parašysi laiškelį. Nuo Sigitos Regvitai tuo linkėjimus pabandysim radio bangomis nunešti. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Ar Regvitos gimtadienį čia pataikiau?
2: Na taip, dar tęsias.
1: Dar tęsias, o kada pradėjo švęsti?
2: Nuo ryto.
1: Ai, nuo ryto, galvojau, jau savaitę kokią, žinot. Rugsėjai pradėjot, spalį baigsit. Regvita, tai prisistatysiu iš karto čia pasveikint labai norimo, labiausiai sveikina jūsų draugai ir radio stotis. Relax FM. Skambinam įpareigoti žmogaus, kuris prisistato kaip geriausia jūsų draugė. Tai dabar reiktų, kad jūs įvardintumėt ją, patikrinsim.
2: Sigita.
1: Žiūrėkit, neprašovėt ir nieks velnių jums nedos, neprisidirbat per gimtadienį. Sigita laiškelį parašė, sako, geriausia vaikystės mokyklos ir šių dienų geriausia mano draugė švenčia gimtadienį. Ir ją pasveikinti šiandieną reikia, tai mes tai ir darome, bei siunčiame jums linkėjimus, kiek suprantu, į Šiaulius pataikėm.
2: Taip, išprotėjusia mano draugė, ačiū labai.
1: Manau, ir visi Šiauliai šiandieną bus išprotėję, jeigu garsiai švesit, jeigu duosit skambesio ir judesio truputėlį. Tai manau visi iš aplinkinių rajonų tikrai subėgs švesti kartu su jumis. Na, o jūsų draugė Sigita dar ir palinkėjimą siunčia, sako, Regvita, tu nesikeiski niekada, entuziazmo tu pilna, gėlių tau dovanojam ir įskruostą pabučiuojam, rašo Sigita.
2: Na super, ačiū labai, ačiū.
1: O nepamiršo Sigita ir gyvai pasveikinti, prisistatyti pas jūs?
2: Tai aš jos, žinokit, dar vis laukiu, nes jinai čia man ir žinutės rašo ir vat skambučiai, tai dar diena nesibaigus.
1: Gal kažkokia dar didesnė staigmena ruošia?
2: Aš bijau pagalvot, kai bus 40, ką jinai suruoš.
1: Šiaip jūs, kadangi vis tiek geriausios draugės čia kaip parašyta, tai gal vieną kitą ir stebinat kokiom nenormaliom staigmenom per gimtadienius?
2: Ai, žinokit, aš iš tų normalesnių.
1: O jie ne?
2: Na, jinai tokia pakvaišus, nuo vaikystės mes kartu gimusios, kartu augusios. Tai,
1: nereikalo, sako, priešingybės traukia. Nu, tai va, viena normali, kita truputėlį tai pakvaišusi, bet manau, kad
2: dėl to
1: tikrai nebūna liūdna gyvenime. Tai ir per gimtadienį tikrai liūdna nebus, manau, su tokia šaune draugelka. Linkiu greičiau jos sulaukti svečiuose, pavaišinti gimtadienio kava ir prie kavos. Na, o jums, Regvita, palinkėsiu ir puikių ateinančių metų, bei tegul šypsosi fortūną atsukusi reikiamą pusę.
2: Ačiū, labai graži diena ir gera nuotaika ir super.
1: Tegul taip ir lieka. Su gimtadieniu, iki.
2: Ačiū, iki.
3: Relax FM.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
4: Relax FM.

0: Mūsų pirmoji programos valanda įpusėjo, tačiau sveikinimų tikrai netrūksta. Netrukus keliausime skambučiu į dar vieną gimtadienį. Prieš tai bandėm prisiskambinti Lijanai, tačiau Lijana su mumis šnekėti nepanoro, tad skaitau sveikinimą tiesiog čia eteryje. Nu, jį perdoda jos kolegė Erika, besidarbuojanti kartu viename restorane virtuvėje. Na ir sako, Lijana, linkiu tau kuo daugiau juoko, gerų žmonių aplink, gražių akimirkų, didelių svajonių ir dar didesnių progų jas įgyvendinti. O kadangi darbą neini, oficialiai leidžiame šiandieną niekur neskubėti, ilgai miegoti ir mėgauti savo dieną. Su gimtadieniu pasirašo Erika ir visi kiti kolegos. Nu, mes į dar vieną gimtadienį bandysim prisibelsti, nei paprastą gimtadienį į jubiliejinį. Na, o jubiliejų šiandieną lanko Inesa, kurią sveikina visas kolektyvas. Labas vakaras, Inesa.
1: Labas vakaras.
0: Nu, tai kaip jubiliatė laikosi, kaip gimtadienis jūsų?
1: Nu, nieko, dar tik pradedam.
0: Da nieko, bet galėtų geresnis būti, ne?
1: Nu.
0: Nu, gal pagerės, jeigu pasakysiu, kad visa Lietuva klauso dabar, radio stotis skambina. Relax FM. Sakom, jubiliejaus proga reikia visiems pranešti, kur čia šiandieną rinktis, kur čia skaniai pavalgį duoda, kur šampaną pilsto, visą kitą.
1: Nu, į šventąją.
0: Į šventąją reikia, oi, tai neblogoj vietoj, sakyčiau, šiandien. O jūs ten švenčia tik tai šventojai, ar visada šventojai būnat?
1: Visada šventojai.
0: Visada šventė šventojai pas Inesą, nu kaip smagu. Inesa, priimkit gimtadienio sveikinimus ne tik nuo mūsų, bet ir nuo kolektyvo, kuris šiandieną pasveikint nori, sako, pasirašo skuodas gausa. Tai, kaip suprantu, jūsų kolegos čia iš kito miesto gal sveikina, ne? Draugaujat su kitais miestais, draugų visur turite, ne? Nu, kaip gerai čia įsibarstė. Tai Inesa ir sveikinimą jums prikabino, sako, linkim, kad sveikata būtų kaip pas 20 metę, energija kaip pas 18 metę, figūra kaip pas 30 metę, o piniginė kaip pas 50 metę. Kad vyrų dėmesio netrūktų, draugės nepabėgtų, šampanas taurėje neatšiltų, o problemos pačios išsineždintų. Būk laiminga, Inesiuk, pasirašo kolegos.
1: Ačiū, ačiū.
0: Nu ką, Inesa, kaip suprantu, geros nuotaikos pas jūs šiandieną netrūksta ir kadangi jau jubiliejus išmušė, tai turbūt ir balius gausus turėtų būti šį savaitgalį.
1: Nu, susirinksim.
0: Susirinksit, labai gerai. Linkiu, kad kėdžių nepritrūktų svečiams susodinti ir tegul maistas ant stalo nesibaigė. Nu ir apskritai, tegul būna puikus vakarėlis, apie kurį kalbėtumėte artimiausius 10 metų iki kito jubiliejaus. Inesa, sveikinam su gimtadieniu, linkim daug, daug gražių dalykų ateinantį dešimtmetį.
1: Ačiū labai.
2: Radio stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis išleido apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Lietuvoje diegiama bandomoji Ukrainoje sukurta drono aptikimo sistema Sky Fortress. Jis skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Ateinančią naktį rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima – tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Mėlyjei, sveikinimai gali pasiekti bet kuriame pasaulio kampelyje, jeigu turite draugą pametę kur nors kitoje šalyje ir labai norite nudžiuginti, priminti jam, jog jis jums vis dar brangus ir apie jį galvojate, radio laida gera proga, tam puiki galimybė. Su sveikinimais netrukus keliausime į Norvegiją, brangia mama Loreta, gražus gimtadienio proga šiandieną sveikina dukra Lina. Nu, mes renkame mamos Loretos numerį.
1: Alio.
0: Alio, labas vakaras, Loreta.
1: Labas vakaras.
0: Nu, sužinojom, kad gimtadienis jūsų, tai skubam sveikinti, čia pataikėm.
1: Čia.
0: Oi, kaip gerai, Loreta, priimkit sveikinimus iš Lietuvos, skambina radio stotis.
2: Relaxa.
1: O.
0: Norim pasidžiaugti kartu su jumis šio gražaus gimtadienio proga, Loreta, kaip ten Norvegija laikosi, kaip orai pas jūs?
1: O, šiandien lyja.
0: Ajajai, nuvažiuokit. Atidavėt, man atrodo, su savo gera širdim visą saulę mums, nes pas mus, tai žinokit, šiandieną tobulas oras. Gali būti, kad išsiuntėt saulę mums?
1: Gali būti.
0: Mes pasinaudosim tą saulutę truputėlį ir gražinsim pirmadienį kokį gerai savaitgalį pasibaigti.
1: Ačiū labai.
0: Loreta, su gimtadienio sveikinimu šiandieną perdodu jums nuo jūsų dukrytės Linos, kuri niekaip jūsų nepamiršta. Nori palinkėti sveikatos, stiprybės ir viso ko geriausio. Nu ir dar čia prašė tokį, jums perskaityti tokią eilutę, tai aš dabar bandau. Sako, kad tau Dievs duotum, į jau duotum, į jau duotum. Žemaitiškai sakė, čia turit suprasti.
1: O, panašiai.
0: O kaip man pavyko, kaip įvertintumėt nuo 1 iki 10?
1: Nu, 8, sakyčiau.
0: Oi, kaip gerai.
1: Taip, kad tau Dievs duotum, į jau duotum, į jau duotum.
0: Pabriežti reikia, ir duotum, duotum. Nu, žodžiu, nebandysiu aš liežuvę sulaužyti, geriau tiesiog tos sveikinimus jums šiandieną prasiūsiu.
1: Gerai.
0: Loreta, tegul jums saulės netrūksta, tegul šį savaitgalį tas lietus nuplauna visas praėjusių metų nuoskaudas ir nelaimės, o nuo pirmadienio įsijungia saulėtas režimas, kuris artimiausiais metais jums dovanoja šilumą, spindesi ir gerą nuotaiką, gerai?
1: Dėkui labai.
0: Nu ir ką, nepamirškit su dukrytė susiskambinti, nepamirškit gimtadienio progą bent jau kaip nors tenais, nežinau, internetu kavos atsigerti, jeigu nepavyksta susitikti gyvai. O tiesa, Loreta, kada į Lietuvą atvažiuot planuojat?
1: Šiaip lapkričio mėnesį.
0: Nu, tai gal dukrytė pasaugos ten tą torto gabaliuką. Nu,
1: tikiuosi, turėtų kur nors iš šaldiklį.
0: Nu ką, Loreta, tai gražaus gimtadienį jums, linkėjimai Norvegijos lietuviams ir jau atsisveikinu, iki.
1: Dėkui, iki.
2: Relax FM.

Mažiau nei 7 minutės lieka iki 19 valandos. Pirmoje sveikinimų fiestos valandą užbaikime jūsų atsiustais laiškais. Vieną, kurių parašė Monika. Sako Indrutė, šiandieną jubilėjus proga norime skirti sveikinimus. Indrutė, gražus, prasmingas gyvenimo etapas, kai už nugaros jau tiek daug patirčių išgyventų akimirkų, džiaugsmo, išbandymų ir prisiminimų. O prieš akis dar visas gyvenimas pilnas neparašytų istorijų. Iš visos širdies linkim, kad gyvenimas tau būtų dosnus nuo širdžiai žmonėmis, tikrais jausmais ir akimirkomis, kurias norėtųsi saugoti širdyje amžinai. Linkim niekada nepamiršti save, savo svajonių, norų ir to, kokie esi nuostabi. Tegul šalia visada būna tie, kurie apkabina ne tik tada, kai linksma, bet ir tada, kai sunku. Tegul namuose netrūksta jaukumo, širdyje ramybės, o akise tos ypatingos laimės, kurios nereikia niekam įrodinėti. Indrė šiandieną gimtadienio progą sveikina mama ir sesės. Linkėjimai skrieja Ilja 28-ojo gimtadienio progą. Džiaugsmingo gimtadienio linki žmona ir draugai iš Užliedžių, Šilainių ir Tvirtovės alėjos. Skanaus torto ir picos, gero oro ir dviračių pasivažinėjimo ir kad pavyktų pagaliau išsimiegoti. Dar linkime pagaliau tas dainas sukurti ir išleisti su grupe 10 namelis. Brigita taip pat laiškelį rašo, norime krikštatėvį gimtadienio progą pasveikinti, nors gimtadienis buvo vakar, tačiau mes vis tiek norime pasveikinti. Tad Vidmantui šiandieną skrieja praėjusio gimtadienio progą sveikinimai nuo Brigitos ir kitų. Taip pat linkėjimai radio bangomis mamai Stanislavai 65-ojo jubilėjus progą. Gražiausių metų leiski palinkėti, lai niekados nebus rudens, pavasarį te bus džiaugsmų nusėti ir laimė širdyje gyvens. Gedrų dienų tau linkime, daug sukakčių dar švest, ilgų ilgiausių metų ir laimiai bei džiaugsme gyvent. Su gražių jubilėjų mamytė sveikina dukra su šeimomis ir anūkai dideli bei maži. Dar daugiau jūsų sveikinimų laukia kitą programos valandą. Norite ir jūs kažką pasveikinti? Laukiu jūsų laiškų jau dabar. relaxfm.lt Nuo čia mūsų eteryje Gabrielius Vagelis ir nuostabi jo daina Man trūksta dienų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis paskelbė apie 4,5 tūkstančio mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai iš beveik 11,5 tūkstančio prašymų atlyginti nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Nemuno saloje atidarytas Kauno apžvalgos ratas. 45 metrus virš miesto iškilęs ratas miesto biudžetui kainavo apie 4,5 milijono eurų. Lankytojams bilietas kainuos 12 eurų, suaugusiam žmogui 8 eurus vaikams, studentams, seniorams ir asmenims su negale. Numatyti ir šeimos bilietai bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis. Idėja, kur ištrūkti savaitgalį, gali pasiūlyti valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Interaktyviame žemėlapyje pažymėta daugiau kaip 1100 visoje Lietuvoje esančių pažintinių takų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių ir kitų lankymui pritaikytų objektų. Vietos, kur nuvykti, galima ieškoti pagal adresą, miestą arba konkretų pavadinimą. Objektai taip pat filtruojami pagal urėdijos regioninį padalinį ir tipą. Žemėlapyje paspaudus pasirinkto objekto ženklą galima perskaityti jo aprašymą, rasti tikslų jo adresą, nuotraukas ir atsakingo urėdijos regioninio padalinio kontaktus. Naudojant šiuo įrankiu patogu išsirinkti norimų pobūdžio išvyką, planuoti sustojimus, žemėlapyje galima nurodyti kelionės pradžios adresą bei susidaryti maršrutą iki pasirinktos vietos.
0: Kyjivo meras Vitalijus Kličko pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje situacijoje, nes Rusija sustiprino apšaudimus, smogė svarbiausiai infrastruktūrai, sukeldama eismo chaosą. Kličko teigimu miestas dabar turėtų gyventi parengties karui sąlygomis. Tuo metu prezidentas Zelenskis apkaltino Putiną ginkluotų konfliktų taisyklių laužimu, leidus masiškai atakuoti civilių teritorijas. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Airija yra dar viena šalis sugriežtinusi elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisykles apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus. Šiuo metu šalyje giedra 17-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Šis spalio antroji, nuostabi diena švesti ir tikiu, jog jeigu progą turite, tai jau sėkmingai darote. Galbūt yra radijo stoti Relax FM pasigarsinę, laukite sveikinimų skirtų jums. Na, palinkėsiu, kad jūsų draugai nepašykštėtų tų sveikinimų ir linkėjimų, o jeigu norite juos dar suspėti perduoti radijo bangomis, tai dabar jau turėtumėte daryti, registruodami sveikinimus programėlėje Radijas LT arba mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Nu, mes keliausime į dar vieną gimtadienį, šis gimtadienis pas Kristiną, gyvenančią Drąsučių kaime Šiaulių rajone. Ją pasveikinti nori sesuo Viktorija su visa šeima.
2: Klausau.
1: Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
1: A čia šituo adresu Kristinos gimtadienis vyksta?
2: Taip, šituo.
1: Ui, kaip gerai, tai sveikin, skubam, radijo stotis skambina.
2: Malonu.
1: Kristina, ką veikiat?
2: Taip, metais.
1: Švenčiat jau?
2: Ką tik grįžau iš darbo, tai savo valgydavo.
1: Kristina, norim pasveikinti su gražiu gimtadieniu ir linkėjimu šiandieną perduoti nuo jūsų sesutės Viktorijos su visa šeima. Jo, jau turbūt tikėjotės, laukėte, ne?
2: Na jau, kiekvienais metais, ama, čia tą daro, staigmeną.
1: Tradicija, tai o jūs sveikinat sesę radio
2: bangų? Aš nemoku į tą jums parašyti.
1: Viskas aišku, nieko tokio. Tai, kad ir ta meilė tokia radio bangom tik vienpusė, aš tikiu, kad atsilyginat jai šiltais palinkėjimais jau realiai susitikusi. Na, o mes, Kristina, dar tokius žodžius nuo Viktorijos siunčiam jums. Sako, mėloji sesė, linkiu tau, kad kiekviena diena būtų kupina prasmės, prasmingų susitikimų, prasmingų pokalbių ir prasmingų pasirinkimų. Tegul kiekvienas žingsnis, kurį žengi savo keliu, atneša pasitenkinimą, džiaugsmą ir išmintį. Tegul tavo gyvenimas būna vertingas ir pilnas tikrų dalykų. Su gimtadieniu, rašo sesuo Viktorija. Ir to pačiu prisideda net ir visas darbo kolektyvas. Įsivaizduojat?
2: O, ačiū labai didelis.
1: Tai, Kristina, kaip ten su tais gimtadienio planais? A daug šiandien svetukų troboj bus?
2: Na, jau neblogai.
1: Sukvietėt ir sesę?
2: O čia daug seserų šiaip turų.
1: O, kiek sesės?
2: Bet ne visos atvyks, šiaip devynios.
1: Devynios?
2: Ir du broliai.
1: Ir du broliai tokie vargšai nuskriausti visą vaikystę turbūt. Kentėjo tą tokią sesių sąjungą, susimokydavot visus ir skriausdavot brolius, ne?
2: Na, biškiai vyresnė, kaip už mane tai jau vyresnė.
1: Bet Kristinas dabar galvoja, gerai, devynios sesės, įsivaizduokit, visos atvažiuoja, dar broliai du atvažiuoja, tai visi su šeimom, antrom pusėm, su vaikais, tai troboj turėtų būti kokie minimum 40 žmonių, man atrodo.
2: Tai jau daug, jau užtenk čia porą, susirink čia trys, dabar tik tai mama dar. Aš švoger, kad tai čia, tai kaip sakau, svetimų mum niekada, kai man tai tikrai nereikia svetimų net.
1: Aš manau, į baldų parduotuvėse jūs pažįsta, čia ta, kur kėdžių ateina prieš kiekvieną gimtadienį.
2: Neužtenk vietas, turam.
1: Super. Kristina, tai palinkėsiu ir aš jums, kad ateinantis metai dovanotų daug gražių akimirkų, tegul netrūksta nei laimės, nei sveikatos, nei artimų mylinčių žmonių šalia, kurių tai tikrai turite. Na ir, Kristina, tegul šis gimtadienis būna įsimintinas, artimiausiams metams jau būtų apie ką kalbėti.
2: Ačiū didelis jums, labai didelis ačiū.

0: reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava L.

0: auksės daina gėlės nuskambėjo ką tik mūsų eteryje. Gėlių netrūksta turbūt ir pas jūs, jeigu šiandieną jūsų gimtadienis, graži sukaktis ir yra proga tas gėlės nešti. Nors sako, jog moterys yra gražios ir be progos, ir tų gėlių vertos be progos, tai tikiuosi, jog šiandieną jūs mylinti žmonės randa visgi priežastį gėlių padovanoti. Na, o proga šiandieną tikrai yra pas Stasę. Mylimiausia mamytė šiandieną nori pasveikinti artimieji. Tikiu, kad ir gėlių Stasė jau pridovanota. Na, o dabar ir radijo sveikinimai jai. Labas vakaras, Stasė.
1: Labas.
0: Ai, gimtadienį pataikėm.
1: Nu, kaip čia pasakyti, gimtadienis yra, bet...
0: Bet
1: darbe.
0: Ai, darbe gimtadienį švenčiat. Nu, irgi visai neblogai, sakyčiau. Svarbiausia nuotaika gimtadienio, kad būtų. Stasė, galim pasveikinti jūs?
1: Galima, galima.
0: Nu, tai skubam sveikinti. Radijos stotis skambina. Nu tai ką, pasveikint norim visai Lietuvai girdinti ir sveikinimu šiandieną skiriam nuo jūsų artimųjų. Edita man laiškelį parašė, čia galima jūsų dukrytė, aš taip įsivaizduoju.
1: Taip.
0: Tai jūsų dukrytė sveikina su jubiliejumi, sako, tegul šis gražus etapas atneša ne tik sveikatos ir ramybės, bet ir daug naujų džiaugsmų. Tu vis dar žydi savo širdimi, šiluma ir šviesa. Mylim labai tave, mamytė, rašo Edita.
1: Oi, ačiū tą Editą ir visoms mergiausoms, kiek tu už gražių žodžių.
0: Tai gal visos mergalkos susirink šiandien pasveikinti jūs ir to?
1: Ne, šį vakarą, ne, mielai grįžtų iš darbo, rytoj jau susirinks.
0: Ai, nu svarbiausia bus proga, čia taip tas gimtadienis dėkingai šiais metais penktadienį, tai visą savaitgalį nuo rytojaus įgalėsit su mergalkom.
1: Taip.
0: Nu tai ką, tai sėkmingai atidirbti šiandieną, nepamirškit visiems sakyt, kad šiandien jūsų gimtadienis, tegul dovanoja gėles, tegul neša perka tortus, tegul apipila jūs sveikinti. Sveikinimais ir komplimentais darbo vietoje, o jau artimieji jau rytoj spės pasveikinti.
1: Taip, jau ir buvo per dieną, jo, ačiū, kas sveikinu.
0: Puikiai. Tai Stasė, linkiu jums sėkmingo ateinančių metų ir gražaus gimtadienio. Iki.
1: Ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Paulinos Paukštutytės kūrinį Liepsnoja, ką tik išgirdome mūsų eteryje, 7:58, metas sugrįžti prie jūsų laiškų, kurių išties gausybė mano pašto dėžutėje. Vienas jų yra skirtas pačiam geriausiam tėčiui pasaulyje Egidijui, taip Egidijų apibūdina artimieji. Mums labai gera žinot, kad esi šalia, visada pasiruošęs padėti, pralinksmini savo jokeliais, mylim tėti tave, sveikina dukra Aidena ir sunus Mantas. Linkėjimai sesiai Andželikei. Linkėjimai sesiai Andželikai skrieja nuo brolio Pijaus su gimtadieniu. Linkiu, kad gyvenimas būtų toks saldus kaip gimtadienio tortas, bet be kalorijų. Tegul piniginėje niekada netrūksta pinigų, namuose jaukumo, širdyje meilės, o galvoje kuo mažiau rūpešių. Linkiu daug juoko nuotykių, gražių akimirkų ir žmonių, su kuriais galima ir rimtai pasikalbėti ir iš širdies prisijuokti. O svarbiausia, išlik tokia, kokia esi, nuostabi sava ir nepakeičiama sesė. Nors kartais ir pasiginčiam, prisimink, turi vieną geriausių brolių pasaulyje. Su meilė ir didžiausiais linkėjimais rašo tavo brolis Pijus. Kolegos iš Amazon Partners sveikina Jolitą su artėjančiu gimtadieniu. Linkime darbingų metų, daug laimės, meilės ir kad kolegos nustotų vesti šunis į ofisą. Netgi taip. Dar vienas laiškas skirtas kaimynui Liudui, kurį su gimtadieniu pasveikinti nori kaimynai. Liudas šiomis dienomis dalyvauja Lietuvos automobilių ralio čempionato finale, tad gimtadienio proga kaimynai linki sėkmės varžybose. Na, o Kostui gimtadienio sveikinimai skrieja nuo mylimosios, sako linkiu tau būti laimingam, drąsiai siekti savo svajonių ir visada jausti, kad šalia yra žmogus, kuris tami tiki ir labai myli, pasirašo tavo zuikelis. Vyras Žilvinas gimtadienio sveikinimus nori perduoti mylimai Andželai, sako labai labai tave myliu. Na, o sesė ir dukrytė Indrutė šiandieną sveikina ir kitos sesės, taip pat ir mama, sako šiandieną gražus gimtadienis, jubiliejus. Tai ne apie skaičių, tai apie nueitą kelią žmonės, kurios sutikai, akimirkas, kurios liko širdyje, svajonės, kurios išsipildė ir tas, kurios dar tik laukia savo laiko. Norim palinkėti tau vieno, būti laimingai, ne tik tada, kai viskas klostos pagal planą, bet ir paprastomis kasdienėmis akimirkomis. Ryte su pirmu kavos podėliu, nuo širdžiai juokiantis, apkabinus mylimą žmogų, keliaujant, svajojant, ar tiesiog jaukiai būnant su savais. Sveikina mama ir sesės, labai labai tave mylim.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dar vieną skambutį turėsim jau netrukus, jau paskutinysis šio vakaro skambutis bus adresuotas žmonai Kristinai. Vyras atgailauja, sako, išlėkiau į darbą, labai skubėjau, palikau miegančią, nespėjau nei pabučiuoti, nei pasveikinti, tad pabučiuokit jūs. Na, bučiuoti svetimų moterų man neleidžia, nei sąžinė, nei mano antroji pusė, bet sveikinimus tikrai Kristinai dabar pabandysiu nunešti telefoniniu ryšiu. Labas vakaras, Kristina.
2: Labas vakaras.
1: Čia man paukštelis pakuždėjo, kad jūsų gimtadienis šiandieną, tiesa, paukštelis mano sakė.
2: Taip.
1: Oi, kaip gerai. Kristina, galim jūs pasveikinti?
2: Galima, galima.
1: Nu tai skubam tai daryti prieš visą Lietuvą, radijo stotis skambina. Relaxa. Kristina, su gražiu gimtadieniu sveikinam jūs. Norim perduoti linkėjimus nuo žmogaus, kuris mums laiškelyje rašo, sako, ai, palikau miegančią, nei pabučiuot spėjau, nei pasveikint spėjau. Tai turbūt įsivaizduojat, kas čia toks.
2: Taip.
1: Jūsų antroji pusė, jūsų mylimasis, jisai savo vardo neparašė, tai galit visiems pasigirti, kas jūsų antroji pusė.
2: Audrius.
1: Audrius, tai nuo vyro Audriaus šiandieną skrieja linkėjimai jums. Ar spėjo Audrius jau pasveikinti kitokiu būdu?
2: Dar ne, dar dirba.
1: Oho, tai norit pasakyti, nei skambučio, nei žinutės, nieko šiandien nebuvo dar.
2: Žinutė buvo.
1: Nu, bent jau žinutė spėjo atsiųsti. Nu, kaip bebūtų, Audrius, kai baigs darbus, tai aš labai tikiuosi pačia didžiausia gėlių puokštė jau šiandieną pas jūs atkeliaus. Savo mylimosios nustebinti jau ne gimtadienio rytą, bet gimtadienio vakarą. Bet svarbiausiai vis dar per gimtadienį turbūt, ne?
2: Taip.
1: Tai, Kristina, jums gimtadienio sveikinimus siunčia ir jūsų mylimasis, ir mes prisidedam, norim palinkėti kartu su juo sėkmingo ateinančių metų, daug tų banaliųjų dalykų ir sveikatos ir laimės. Ir džiaugsmo, gerų draugų, mylinčių artimųjų ir viso kito, ko tik tais prilinki dažniausiai žmonės per gimtadienius. O kaip, Kristina, jūsų gimtadienio planai? Ar tai romantiškai dviese švesit, ar susikviesit daugiau žmonių?
2: Nu, šiandien gal tik taip, o gal savaitgalį gal bus kitaip.
1: Nieko neplanuojat, leidžiat žmonėms susiplanuoti už jūs ateiti į svečius nekviestiems, ane?
2: Taip, būtent.
1: Labai geras planas. Mėlėjai, kas pažįstat Kristiną rytoj greitai Kristino sveikint, sakė, priima su brangiom dovanom ir didelėm puokštėm, taip?
2: Taip.
1: Viskas, sutariam ir labai tikiuosi, kad draugų prikalbinom pas jūs ateiti. Kristina, sveikinam su gimtadieniu ir jau paliekam ramiai laukti vyro su gėlėmis. Iki.
2: Ačiū, iki.

0: penkiolika.
1: Pirma vieta.
0: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės lieka iki 20 valandos. Mano darbai jau šiandieną beveik baigti. Na, bus baigti, kai visas jūsų žinutės perskaitysiu, o jų dar kelias turiu pašto dėžutėje, tad skubu skaityti. Vieną tų žinučių Vilius parašė, sako, sveikinam Dianą su jubiliejumi. Tai ypatinga sukakti žyminti brandžią pradžią, gyvenimo pilnatvę ir sukauptą patirtį. Šią progą svarbu pasveikinti jubiliatą nuo širdžiai žodžiais, kurie pabrėžtų pasiekimus, įvertintų nueitą kelią ir įkvėptų naujiems metams. Pasirašo Vilius ir Liuda. Sveikinimai su gimtadieniu skrieja Sauliui, nors gimtadienis spalio 4-ąją, bet nusprendėme šiandieną pasibūti, tai tą progą ir sveikiname nuo Marčio Aušros bei Kristinos žmonos Audros bei dviejų sūnų Tomo ir Lino. Vikutėjai sveikinimai skrieja nuo mylimo meilužio Petro. Na, o linkėjimai nuo Astos skrieja Tekliai gimtadienio progą, kartu Žilvinas, draugė Angelė, irgi prisideda prie šių sveikinimų. Tiek tų jūsų laiškų šį penktadienio vakarą. Dėkoju, kad buvote kartu, dėkoju, kad siuntėte ir rašėte. Jau dabar galite registruoti sveikinimus rytojus vakarui, šeštadienį nuo 18 valandos. Vėlgi galėsite pasveikinti ir nustebinti savo draugus, kurie tądien šves. Galbūt minės gimtadienį, gal kokią kitą svarbią progą, nepatingėkite ir laiškelį parašykite. Registruokite tuos laiškus relaxfm.lt. Nuo 20 valandos mūsų eteryje šokių vakaras, čia galėsite truputėlį pajudėti, klausydami puikios lietuviškos muzikos ir puikiai pažįstamų hitų. Na, o aš su jumis susiklausysiu jau rytoj nuo ankstyvo ryto, nuo 9 programoje Geriausia diena. Mano vardas Rolandas, tariu jums iki greito.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vokietijos kariuomenės brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė darbų eigą ir pažangą. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema SkyFortress. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti nuostolius. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavat valandas. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien kalbėdamas regionų forume. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis išleido apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių Amerikos valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Ateinančią naktį į rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Lietuviškos muzikos namai Relax FM.
1: Šokių vakaras per Relax FM.

0: Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax
1: FM. Šokių vakaras per Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

Natalija Bunke. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Relax FM. Nesijaudink daugiau, nieko tau nesakysiu, kai ir vėl išeisi.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Filmų ir serialų apie feminizmą ir feminizmo istoriją yra labai daug ir tai galėtų būti jau atskiras žanras. Apie tai, su kokiomis problemomis 20 amžiaus pradžioje teko susidurti moterims, yra ir australų serialas My Brilliant Career, kurį rodo platforma Netflix. Čia pasakojama 17-metės merginos istorija ir kažkaip visai nekliūna tai, kad ją vaidina 31 metų aktorė Filipa Nortist. Būtent ji yra šio serialo varikliukas ir didžiausia puošmena. Panašu, kad šis serialas gali būti proveržis jos karjeroje, nes jos talentas čia tiesiog žaižaruoja. Šis serialas tai istorija apie jauną merginą, kurios šeima yra ant bankroto ribos. Tėvai ją įsiunčia pas turtingus giminaičius įsigyti šiokio tokio išsilavinimo ir išmokti damai tinkamų manierų. Tolimesnis jos gyvenimo etapas turėtų būti sėkminga santuoka už turtingo jaunikio. Pagal tėvų planą tai turėtų išgelbėti juos nuo visiško žlugimo. Mergina yra išvaizdi ir vyrukų dėmesio jai netrūksta, bėda ta, kad jos svajonėse nuotakos suknelė yra paskutinėje vietoje. Ji trokšta būti poete, rašytoja ir aktorė. Natūralu, kad konflikto čia nepavyksta išvengti ir šiai ambicingai merginai už savo svajonės reikia kaip reikiant pakovo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Mūsų planetoje yra tiek daug labai pavojingų ir viską greunančių ginklų, kad Žemė gali priminti namą pilną dinamito.